Från tystnad genom dagligt brus till bön, så karakteriserade Vytautas Laurusas sin egen Symphony of Prayers från år 2000. Litauens nationella symfoniorkester spelade under ledning av David Geringas.

Stanislas Kim var solist i Edvard Elgars cellokonsert i E-moll som komponerades strax efter första världskrigets slut. Och Elgar, han sörjde en försvunnen värld, men han sörjde också att han inte längre var så uppskattad som kompositör.

Efter ett besök i Skottland blev Felix Mendelssohn inspirerad till flera verk, bland annat hans symfoni nummer 3 i A-moll, den skotska. Och därmed har Litauens nationella symfoniorkester spelat färdigt för den här gången, men vi fortsätter med litauisk körmusik.

Petras Bingelis ledde Kaunas statliga kör i motetten Tuadova av Jusas Naujalis. Organist och kördirigent och framförallt en mycket stor pedagog. Bland annat så introducerade han blivande präster till gregoriansk sång.

Petras Bingelis ledde återigen Kaunas statliga kör, nu också Litauens nationella symfoniorkester i Konstantinas Kyrillionis De Profundis. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Och det här var Kyrillionis examensarbete från Warszawa konservatoriet.

Franz Schuberts Allegretto i C-moll komponerades när en av Schuberts vänner skulle flytta till ett nytt jobb i Venedig. Men man tror också att Schubert var rejält omskakad över att Beethoven dött en månad tidigare. Halina Radvilaite spelade

Sommardag i bergen, Jour d'été à la montagne av Eugène Bossa. Komponerat för fyra mycket avancerade flöjtister och här spelat av fyra litauiska dito. Nästa timme börjar med en pianokvintett av Gabriel Fauré.

Gabriel Fauré var 70 plus och började tappa hörseln när han komponerade sin pianokvintett i C-moll. Trots detta blev det en omedelbar succé. Här hörde vi den med Sebastian Boren, Jun Jung Rentzkang, Hannes Bertschi, Patrick de Menga och Bernd Glemser.

Festival Winds spelade en partita av Wolfgang Amadeus Mozart, fast en del tror att de här partitorna är komponerade av Josef Tribense som gjorde arrangemang av populära Mozart-operor för blåsensemble. Han spelade också i orkestern när trollflöjten uppfördes.

Shenandoah, en amerikansk folksång i arrangemang av James Erb. Phoenix Kammarkör sjöng under ledning av Ramona Lundgren. Och den här sången tror man har sitt upphov bland pälshandlare som reste mellan USA och Kanada.

En triosonat för flöjt, violin och generalbas i G-dur av Johann Sebastian Bach, fast vissa tror att den är av Carl Philipp Emanuel Bach. Musica Petro Politana var det som spelade i alla fall. Och flöjten är viktig även i nästa stycke.

Simone Young ledde Bergens filharmoniska orkester i Claude Debussys förspel till En fauns eftermiddag. Ett stycke som i sig var mycket nyskapande när det kom, men fick sig en riktig push när Vaslav Nijinsky gjorde en mycket sexig och skandalös ballett till den.

Jonathan Slatto och Martin Kvist Hansen spelade Leos Janáceks saga som baserar sig på ett ryskt poem om en tsar som inte kunde få någon son. Han kom sig ut i världen och dricker en förbjuden sjö och ja, ni förstår. Men det slutar faktiskt lyckligt.

Lindoros cavatina ur Jacchino Rossinis opera Italienskan i Alger. Francisco Araiza sjöng tillsammans med Capella Coloniensis under ledning av Gabriele Ferro. Det handlade ju om längtan och olycklig kärlek, och det gör på vissa sätt även nästa stycke.

Georgi Gigashvili spelade Robert Schumanns Arabesque opus 18 som kan vara en musikalisk kärleksförklaring till Klara, vars pappa inte tyckte att dottern skulle förstöra sin pianistkarriär genom att gifta sig med Robert.

0: Sista satsen i Antonio Vivaldis Hösten heter La Caccia, jakten. Och där får man höra först jägarna och sen bytets perspektiv. Elisabeth Wallfish spelade med den australiensiska Brandenburgorkestern. Och därmed är Notturno slut för i natt. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar ord till nyheterna.
1: I ett tal i natt anklagade USAs president Donald Trump Kina för att försöka påverka amerikanska val och varnade för att valsystemet är sårbart. Utspelen kommer månader före höstens viktiga mellanårsval till kongressen.
2: Our elections were left vulnerable to being rigged and stolen, and the trust of the American people was lost.
3: Våra val lämnades sårbara för att bli riggade och stulna och folks förtroende försvann. Det sa presidenten i sitt 25 minuter långa tv-tal i natt och syftade bland annat på presidentvalet 2020 där han förlorade mot demokraternas Joe Biden. I talet i natt pekade Trump särskilt ut Kina som en aktör som försökt påverka bland annat det presidentvalet men slog aldrig fast i talet att påverkansförsöken lyckats. Redan 2021 konstaterade amerikansk underrättelsetjänst och myndigheter i en analys att det inte fanns några indikationer på att främmande makt påverkat valresultatet i det presidentvalet. Utspelen från Trump kommer samtidigt som han försöker driva igenom bland annat ID-krav och begränsningar av poströster inför mellanårsvalet till kongressen. Men reformerna har hittills saknat stöd i kongressen och kritiker varnar för att förändringarna kan försvåra för folk att rösta. Simon Isaksson, Austin.
1: Minst 10 000 fler personer än normalt dog i Europa under värmeböljan i juni. Men för att med större träffsäkerhet kunna räkna ut hur många som dör av värmen tas det nu fram en ny uträkningsmetod på europeisk nivå. 77-åriga Carita sökte skydd från solen i Stockholm och säger att värmen påverkar henne.
4: Kanske inte direkt orolig då, men liksom man tänker väl sig mera för då. Liksom man sätter sig inte i solen, speciellt när man är äldre då.
5: Det nya systemet går ut på att det europeiska nätverket Euromomo samkör statistik över dödlighet och temperaturdata för att med större säkerhet få reda på hur många dödsfall som verkligen kan kopplas till värmen. Och det är en förutsättning för att kunna förebygga dödsfall, säger Elin Andersson som jobbar på Folkhälsomyndigheten som är med och utvecklar det nya systemet.
6: Och då kan vi informera om det, att ni har ökad dödlighet här, ni behöver agera på något sätt.
5: Hon tar värmeböljan 2018 som ett exempel. I efterhand har Folkhälsomyndigheten uppskattat att cirka 700 personer dog av värmen. Men då, när krisberedskapen skulle aktiveras, så visste inte berörda myndigheter hur många dödsfall som kunde kopplas till värmen.
6: Och då prioriteras ju inte det upp. Då blir det ju att man hellre lägger resurserna på skogsbranden och dricksvattnet.
1: Och nästa år hoppas man kunna använda den här nya metoden. Reporter Victoria Scott. Två personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad under torsdagskvällen, rapporterar Sydsvenskan. Gripandet skedde på ett tåg vid Malmö central, men brottsplatsen är Ystad, det säger jourutredningsbefäl vid polisen. Enligt polisen är båda gärningsmännen straffmyndiga. Närmare 19 000 personer har hittills i år ansökt om skuldsanering hos Kronofogden, och enligt myndigheten är det fler personer än någonsin som har skulder hos dem. Runt 6 800 personer har beviljats sanering hittills i år. Totalt för hela förra året var antalet runt 11 600. I en utredning som presenterats för regeringen föreslås bland annat att kraven ska sänkas för vem som beviljas skuldsanering. Cecilia Hegetorn är vikarierande rikskronofogde.
7: Hittills har till exempel konsumtionsskulder ansetts vara diskvalificerande till viss del, men med de nya förslagen så skulle det kunna godtas i högre grad än idag. Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt. Och det är ju en väldigt viktig del i det här.
1: AIs snabba framfart får energibolag att rusa på börsen när investerare satsar på den infrastruktur som ska försörja framtidens datacenter med el, enligt Financial Times. AI-datacenter kräver nämligen enorma mängder el. Hittills i år har energiföretag tagit in rekordmycket kapital genom börsintroduktioner. den högsta nivån sedan IT-bubblan kring millennieskiftet. Fröer från den sydafrikanska tesorten rooibos ska snart skickas till den internationella rymdstationen ISS, skriver TT. Det blir de första fröna från Afrika som skickas ut i rymden. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klassisk morgons musikmix i P2 började idag med att den franske pianisten Guillaume Vincent spelade preludium i G-dur som Sergei Rachmaninoff komponerade 1910. Simon Bong är den som har bestämt innehållet i dagens musikmix, och när jag tittar längre fram i hans låtlista så ser jag bland annat Månsken över havet, en liten mörk ros och en sång till Lotta. Jag som mixar ihop allt detta och lite till så att ett lugnt och skönt musikflöde når dina öron heter Martin Ekeholm. Den mest kända musiken ur Aram Khatiatourians ballett Gayan är Sabeldansen. Men nu ska vi få höra Gayans Adagio med Cincinnati Pops Orchestra som dirigeras av Eric Kanzel.

Chiaroscuro kvartetten gav oss Rosamunda kvartetten, den andra satsen ur Franz Schuberts stråkkvartett nummer 13. Jag heter Kenneth Tornef. God morgon säger jag till dig och varmt välkommen till Klassisk morgon. Nu närmast en av fem venetianska melodier.

Allt som allt så är det 5 venetianska melodier i verket av Gabriel Fauré. Det här var den första satsen som heter Mandolin. Derk Mommerts dirigerade Fauré-kvartetten.

Eirik Järdevik, tubaisten, spelade den första satsen i Erland von Kocks tubakonsert tillsammans med bulgariska Plevens filharmoniska orkester under ledning av Björn Breistein. Plevens filharmoniska orkester är en anrik samling musikanter som funnits med sedan 1952. Hoppas att du har det lugnt och fint, morgon lugnt och fint. En del av er har ju semester just nu och kan ta det lugnt. Eller är du möjligtvis en sån som är mitt i steget? Det finns ju faktiskt folk som jobbar även i sommarhettan och i juli. Hur fungerar du i så fall mot deadlines när du har saker att göra? För egen del tänker jag att det är bra med deadlines som man måste få något gjort. Men tidspress kan å andra sidan också vara hämmande. Om man inte är ett geni såklart. Den 30 oktober för länge sedan började nämligen Mozart sitt arbete med sin 36:e symfoni, Linz-symfonin. Den 4 oktober var det premiär och vilket totalt mästerverk det blev. Skrivet alltså under loppet av 5 dagar, 5 förmodligen frenetiska dagar. Snacka om att kunna arbeta mot en deadline. Här är den andra satsen ur Mozarts 36:e symfoni framförd av tyska kammarfilharmonin i Bremen under ledning av dirigent Tarmo Peltokoski.

Den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 36. Tyska kammarfilharmonin i Bremen under ledning av Tarmo Peltokoski. Och egentligen så skrev Mozart verket för bara 4 dagar. Han var på väg sent hösten 1783 hem till Wien ifrån Salzburg när han stannade till i Linz och gjorde detta under stor brådska. På grund av just platsen han hamnade på har också symfonin kommit att bli ihågkommen för oss och för eftervärlden som just Linz-symfonin.

Som utlovat tidigare i morse, mer harpmusik. Shen Lian Lir spelade Anne Griffiths What's the Summer to Me, en fantasi över den walesiska sommarvisan.

Fagottsolist Bram van Sandbeek i Carl Maria von Webens fagottkonsert i F-dur den tredje satsen. Svenska kammarorkestern i Örebro spelade under ledning av Alexej Ogrinchuk.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: God morgon, och nu har klockan passerat 8 och det har blivit dags för dig att få chansen att vinna en fin P2-bricka. Vi ska ha tävling, och idag handlar tävlingen om något slags väsen. Du ska försöka klura ut vilket väsen det är. Du kommer att få höra en musikmix, och utifrån ledtrådarna i den ska du kunna komma på vilket slags väsen det är vi söker. Så lyssna ordentligt, vilket slags väsen är det vi söker idag? När du kommit på svaret så mejlar du in ditt svar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och kom ihåg att skriva med ditt eget namn och telefonnummer. Adressen alltså är klassiskmorgon@sverigesradio.se. Vilket väsen söker vi?

En musikmix signerad klassisk morgonsproducent Elina Rapp, och vi söker alltså efter ett väsen. Vet du vad det är vi far efter? Hör gärna av dig till klassiskmorgon@sverigesradio.se och kom ihåg att skriva med ditt eget namn och ett telefonnummer. Vill du klura lite till så spelar vi mixen igen om ungefär 4 minuter.

Marianne Ploeger, den amerikanska kompositören och musikforskaren som säger att hon vill förena kropp, sinne och själ genom musik. Vi hörde hennes elegi spelat av Timothy McAllister och Liz Ames. Och vi söker alltså ett slags väsen i vår kluriga tävling, i vår musikmix. Utifrån ledtrådar i musikmixen ska du kunna klura ut vilket slags väsen det är vi söker. Vi ska spela mixen en gång till för säkerhets skull. När du lyssnat färdigt och kommit på vad det är för väsen vi söker, så mejla in till oss på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu kör vi.

John Nesling dirigerade Sao Paulos symfoniorkester i Claudio Santoros Ponteio. Och har du hunnit komma på vad det var vi var ute efter? Vi sökte alltså ett väsen och det vi hittade här i skogen är troll. Hur gjorde vi detta då? Jo, det började först med musik från Sara Bergmark, Älvgrens version av Selma Lagerlöfs novell Bortbytingen som gick på Dramaten och som också sänds i tv. Och sen var det intromusiken till julkalendern Trolltider som sänds två gånger och som fick en uppföljare för några jular sedan. Trolltåg hörde vi av Grieg och sen kom också en sång som sjungs av trollen i Disney-filmen Frost. Musik från en annan animerad film hörde vi också, nämligen från filmen Trolls som handlar om de där penntrollen ni vet med stort hår. Och där hade Justin Timberlake även samplat in Edvard Griegs i Berga kungens sal. Och så fick vi höra den härliga klassiska enhitsundret låten Jimmy Dean, självklart med den svenska gruppen Troll. Lite trollmors vaggsång hade ritats in där också och Edward Chill som sjunger Trollololo. Hur gick det för dig? Jag hoppas att det gick bra och att du klurade ut svaret. Elina Rapp, vår producent, ska hitta en vinnare som vi ska presentera lite senare idag.

Juan Jomenia dirigerade BBC:s filharmoniska orkester i Manchester efter att vi hört på Xavier Montsalvages fina Punto de Habanera, musik som komponerades år 1946. Clara Moritz var solist i detta verk. Och det vi sökte efter i vår tävling tidigare var alltså Troll. Nog så klurigt, jag fick lyssna länge själv för att fundera fram, eller rättare sagt, jag kommer inte på vad det var. Men jag hoppas att ni är smartare allihop, och jag är övertygad om detta, och vi kommer att presentera vinnaren lite senare efter klockan 9. Efter klockan 9 ska vi också berätta vilka som har vunnit denna veckas upplaga av Klassiska krysset. Även de kommer att få ett fint P2-pris.

0: David Bergström dirigerade Göteborgs Operans orkester i Lillebror Söderlunds nattvisa till Lindelin i ett arrangemang gjort av Altfiol i Väst. Nu nyheterna med Erik Sell.
1: Det går bra för lastbilstillverkaren AB Volvo. Bolaget gjorde en rörelsevinst på 13,5 miljard kronor under andra kvartalet. Över 3,5 miljarder mer än samma kvartal förra året. Under kvartalet beställdes över 15 000 fler lastbilar jämfört med förra året. För sjätte natten i rad har USA attackerat Iran och Iran har svarat med att attackera amerikanska mål i bland annat Kuwait, Bahrain och Qatar. I Iran har 7 personer dödats, skriver Reuters. En 18-årig man har anhållits misstänkt för barnvåldtäkt och en 17-årig pojke har anhållits misstänkt för försök till våldtäkt mot barn. Det ska ha skett i Ystad igår kväll och brottsoffren är 2 flickor yngre än 15 år. I Uganda har den sista Ebola-patienten skrivits ut från sjukhus och om 6 veckor kan landet förklaras fritt från viruset. I Kongo-Kinshasa fortsätter dock viruset att sprida sig. Det var Ekot på en minut.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

I en inspelning från 1991, Leslie Howard spelade Franz Liszt för oss, Liebestraum nummer 3 i Asdur. Nu musik av Tchaikovsky.

God morgon och varmt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef och du har just hört den tredje satsen i Peter Tchaikovskis symfoni nummer 4. Vasilij Petrenko dirigerade Liverpools filharmoniska orkester. Och på söndag spelar Spanien och Argentina VM-final i fotboll. Fantastiskt spännande för den som älskar fotboll. Skönt, tänker den som kanske är lite trött på det, att det är över. Men oavsett om du är ett fotbollsfan eller inte, vilket lag skulle vinna om de spelade VM-final i klassisk musik istället? Det är ett svar vi har ställt och många har svarat. Gunilla Sondell är säker på sin sak. España, por favor. Manuel de Falla, Enrique Grandanos, Joaquín Rodrigo nämner hon, och Isaac Albeniz. Och det håller Per Svensson med. Spanien har ju Isaac Albeniz. Det räcker en bit. Lyssna på pianostycket Navarra med Arthur Rubinstein till exempel. Okej, då tar vi Spanien först, så kommer Argentina om en stund.

Arthur Rubinstein spelade Isaac Albéniz Navarra för oss. Först ut i vårt mästarmöte i klassisk musik. Musik från Spanien. Nu ska vi vidare till Argentina. Och det här är musik som jag ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill inte favorisera någon. Låt mig vara tydlig med detta. Vad det gäller mästarmötet i fotboll på söndag så må bästa lag vinna. Och detsamma gäller den klassiska musiken. Och ärligt talat, jag vet inte, det jag berättar eller det jag kommer att berätta nu kanske lika mycket höjer som sänker det vi snart ska få höra. Jag vet inte, har du, precis som jag, ett soundtrack i huvudet hela tiden? Jag vet det är många som har det och jag är en av dem. Så när jag inte lyssnar på P2, när jag går omkring hemma eller vad jag än gör så hörs det alltid musik i huvudet. Och när jag ska städa, när jag slänger mig upp ur soffan och masar mig fram till skåpet där dammsugaren och kvastar och annat står för att liksom peppa igång mig, så hör jag alltid musiken vi ska höra nu. Dang, dang, dang, dang, dang. Det kanske är en patetisk bild av Kenneth i morgonrock med en kvast till tonerna av musiken från Mission Impossible. Men hur som helst, Richard Berg har hört av sig och säger, ja, kanske Lau Schifrin. För han var en argentinsk kompositör som gjorde filmmusik till Enter the Dragon och till Bullet, en av världens bästa bilfilmer. Han gjorde inte musiken till Hajen som en del tror, det var John Williams som skrev den. Men däremot känner ju många till Schifrins temamusik till Mission Impossible. Så, från Spanien till Argentina och det här.

Boris Claudio Lau Schifrin föddes 1932 i Buenos Aires och lämnade oss i juni i fjol. Han var en känd pianist, dirigent, kompositör men blev framförallt mest känd för sin film- och tv-musik. Argentinas bidrag i vår kamp mellan Spanien och Argentina i klassisk musik. Skälet till att många tror att det var Lau Schifrin som gjorde ledmotivet även till Hajen, det är för att han gjorde, och det känner säkert många av er till, han gjorde ju den svängiga funk-covern på ledmotivet till filmen Hajen år 1976. Den klassiska originalmusiken är skriven av John Williams, men Schifrin gjorde om låten till en svängig disco- och jazzlåt som släpptes på hans album Black Widow. Nu lämnar vi fotbolls-VM. På måndag morgon vet vi vem som vann.

Domenico Scarlatti på dragspel. Janne Rytte spelade Scarlattis cembalosonat i D-moll för oss. Om en liten stund så är det dags för Kulturnytt idag, presenterat av Gustav Ingerhage. Och efter klockan 9 så ska vi dela ut priser, dels till dig som har luskat ut vad det är för väsen vi har sökt idag bland älvor och näck och annat där ute i den trollska skogen. Sökte vi helt enkelt efter troll, och du som vunnit kommer att få ditt pris här efter klockan 9. Vi ska också presentera vem och som har vunnit första priset och vilka som har vunnit priserna 2-4 i denna veckas upplaga av Klassiska krysset. Detta får du i Klassisk morgon efter klockan 9 alltså. Jag heter Kenneth Thornef, jag ber att få önska dig god morgon och god dag, du som precis har klivit upp. Fram mot Kulturnytt hör vi musik av Emil Hartmann.

0: Musik av den danska 1800-talskompositören Emil Hartmann, egentligen Wilhelm Emilius Zinn Hartmann. En man som hann med mycket under sin livstid. Han var under en tid organist vid Slottskyrkan i Kristiansborg. Men han gjorde mycket musik också. Han skrev till exempel operorna Älvepigen och Ragnhild. Han gjorde diverse symfoni- och kammarmusik och sånger och pianostycken. Och han med riktigt mycket under sitt verksamma liv. Du har just hört en serenad i B-dur, den första satsen, spelat av Consortium Musicum. Det här är verket är en serenad för blåsare i B-dur. Vi är på väg mot Kulturnytt alldeles strax och efter det så ska du få veta vem som har vunnit våran kluriga tävling. Och jag har precis fått veta att Elina Rapp faktiskt har en vinnare till oss. Och vi ska försöka få tag på honom eller henne och göra en intervju här efter 9 någon gång. Men nu är det alltså dags för Kulturnytt med Gustav Ingerhage och det ska handla om sommarens storfilm.
1: Filmen Oppenheimer blev Oscarsgalans stora vinnare när 2023 års bästa filmer prisades. Hela 7 statyetter kammade Christopher Nolan hem då. Och nu kommer han med en ny stor film, The Odyssey. Kulturnytts Björn Jansson har sett den. No one could
2: stand between me and home. Våld och fasor möter Odysseus på resan hem från kriget i Troja. Han och hans mannar möter den stora vredecyklopen, de lockande sirenerna, mäktiga stormar och havsvirvlar att försvinna i. De besöker de döda i Hades. Ja, resan hem tycks aldrig ta slut och Odysseus minne bleknar. Vad har han varit med om? Vad väntar honom i Ithaka? Matt Damon spelar Odysseus och Anne Hathaway gör den väntande Penelope. Uppvaktad av makthungriga män som belägrar matsalen utanför hennes rum. Tom Holland gör sonen som väntar på sin far för att slippa de hotfulla friarna. Ithaca's king is coming back. Christopher Nolan, han vet hur man gör blockbusters med innehåll, episka berättelser där ljud och foto får ta plats. Och han låter också birollskådespelarna glänsa. En av mina favoriter, Samantha Morton, gör Kirke som förvandlar Odysseus mannar till grisar, vilket de ju ändå är i hennes ögon. Christopher Nolans Odysseus resa, ja, det är ett storslaget äventyr. Inget intimt drama som rör till tårar, snarare en matiné för vuxna med extra allt. Och som sådant får en 5 i betyg av mig. Björn Jansson, Kulturnytt.
1: Sammanslagningen av filmbolagen Paramount och Warner Brothers stöter på ytterligare motstånd efter att Paramount stämts igen. Det är Paramounts vd och hans far som stämts av en aktieägare som menar att det planerade köpet av Warner Brothers bygger på en olaglig uppgörelse med president Donald Trump. I stämningen påstås att Trumps rättsprocess mot nyhetsbolaget CNN, som alltså ägs av Warner Brothers, skulle kunna användas för att otillbörligt slussa pengar till presidenten och att CNN-profiler som Trump inte gillar skulle kunna bytas ut efter affären. Och det är bara en i raden av kontroverser som omgärdat affären. Tidigare i veckan lämnade 12 demokratiska delstatsåklagare in en federal stämning som menar att affären skulle ge det sammanslagna bolaget för stor makt över film, tv och streamingmarknaden. Och så ska vi till Gotland där Håkan Nesser gör sin sista arbetsdag idag som museiguide i Lärbro på norra delen av ön. Arbetet har varit en del av den frivård som ersatt slutet av hans fängelsestraff och på söndag tas fotbojan av.
3: Sen har jag full frihet. Då kan jag gå ut och börja jobba. Det blir gårdsarbete då. Jag vill börja skriva så småningom.
4: Men skulle inte du kunna visa runt lite?
3: Jo, jag visar runt dig så får vi se.
4: Ja?
5: 2024 dömdes författaren till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott.
3: min tilltro till myndigheter har krympt till väldigt lite.
5: I samhällets ögon är du dömd. Ja. Du anser dig vara oskyldig. Alltså, hur lever man med den motsättningen?
3: För min egen del struntar jag i det. Det är inte komplicerat. Det är dumt, men det berör mig inte.
5: Som en del av sin frivård har Håkan Nesser arbetat gratis som museivärd. Han har visat runt besökare och berättat om krigssjukhusets historia, men också hjälpt till bakom kulisserna, bland annat genom att översätta museets film till engelska.
3: Det är ju krig och det är ett sjukhus, och det är roligt, det var kanske fel ord, men det har varit givande alltså.
5: Hur väl igenkänd blir du av besökarna som kommer hit?
3: Jo, jag talar om vem jag är också. Jag visar upp min fotboja som passar väldigt bra till mina likaledes svarta tofflor.
5: Kommer det lite besökare här?
3: De var här igår, kan jag berätta nu.
5: Kom ni för Håkan eller?
6: Ja, egentligen. Ja.
3: Nu kommer vi in, i själva sjukavdelningen. Det var ju liksom 12 stycken.
5: Men som författare, hur kommer den här perioden påverka ditt skrivande?
3: Förmodligen kommer jag använda fängelsetiden. Jag har liksom 150 sidor skrivna. Sen tänker jag också att det kanske är så att det är bra att få distans till saker och ting. Att man, det jag minns efter ett halvår, då kan jag börja med det igen. Det blir väl något, men jag vet inte vad än.
1: Författaren Håkan Nesser hörde vi där alltså. Och reporter här var Assar Afzelius på P4 Gotland. Ett lasersvärd från Star Wars-filmen Rymdimperiet slår tillbaka har sålts för motsvarande nästan 36 miljoner kronor på auktion. Det skriver auktionsfirman i ett pressmeddelande. Lasersvärdet och den tillhörande handprotesen användes av Mark Hamill och var med i den kända scenen där hans rollfigur Luke Skywalker får veta att skurken Darth Vader egentligen är hans far. Enligt Heritage Auctions är det dyraste föremålet hittills som har sålts ur filmernas rekvisita. 2025 såldes Darth Vaders lasersvärd för nästan 34 miljoner kronor. Nu fortsätter Klassisk morgon med Kenneth Tonef. Först ut musik av Antoni Vivaldi.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på Klassisk morgon och du har precis hört Dale Kavanagh spela sitt eget verk Gibson Avenue ur det längre verket Toronto 98. Dessförinnan, direkt efter Kulturnytt, hörde du den tredje satsen ur Antonio Vivaldis violinkonsert i C-dur, där Théotime Langlois de Schwart spelade för oss tillsammans med orkestern Le Consort. Och nu är det faktiskt dags. Vi tävlar ju alla fredagar i sommar. Och idag gick vinsten och den fina orangea P2-brickan till Jerker Olin i Emmaboda. Grattis! Och vi frågade efter ett väsen. Och det var ju troll vi sökte i musikmixen, Jerker. Och det här är första gången du skickar in ett tävlingssvar och så går du och vinner.
1: Ja, det är faktiskt första gången. Det är lite fascinerande.
0: Ja, verkligen. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt bra. Jag har ju lyssnat alltid på Klassisk morgon på jobbet och alltid varit lite så här, sån där bricka skulle ju vara trevlig att ha. Det har inte blivit av att jag tävlade, deltagare. Men nu passade det in så jag tänkte, vi provar.
0: Det gick ju jättebra, Jerker, men det går inte så där superbra just nu, för jag hör dig lite dåligt. Har du headset eller har du telefonen nära munnen, eller kan vi...
1: Ja, jag har telefonen väldigt nära munnen.
0: Det är väldigt nära munnen, men det hörs ändå lite lågt. Ja, ja. Det viktiga är att vi firar. Vad var det som fick dig att skicka in just idag om du inte gjort det förut?
1: Det var väl att jag satt så att det passade med jobbet och så, och jag lyckades plocka det på Bergakungens sal där.
0: Ja, det var där den satt alltså.
1: Den som fick mig in på rätt spår. Sen fick man en känsla av lite andra låtar sådär. Men tänkte, det måste vara två, så jag har chansen.
0: Det var en jätteklurig mix som hade gjort Elina. Jag satt verkligen och njöt av den, men jag kom inte på det själv. Det började klarna lite när jag hörde gamla popbandet Troll. Du, vad händer för dig i helgen annars då? Eller har du kanske semester?
1: Nej, det är en vecka jobb kvar, sen är det semester. Så i helgen blir det att göra ordning husbilen och förbereda den. För det blir väl nästan 5 veckor ute med husbil i sommar.
0: Vart ska ni åka då? Blir det kanske till någon trollskog?
1: Ja, det blir väl... Vi ska åka runt och vi har hundar som åker runt och tävlar med. Så vi kommer att fara runt lite i södra delen här och vara på diverse olika tävlingar.
0: Ja, spännande. Tusen tack, Jerker, och grattis än en gång.
1: Ja, tack så hemskt mycket och jättekul.
2: Hej, jag heter Anna och jag ska ut på äventyr idag. Och den här veckan, och vi ska iväg och tälta ute i skogen i en nationalpark. Och det är ett ganska stort äventyr och vi skulle gärna vilja höra temat ur Indiana Jones. De är ju verkligen bra och är uppmuntrande när man ska iväg på äventyr.
0: Ja, men visst stämmer det och visst är det så. Och jag tänkte att det här musik kanske också som passar till Jerker när han ska iväg på sina äventyr. Grattis än en gång, Jerker. Och då spelar vi väl temat ur filmen Indiana Jones till er som önskar och särskilt till Jerker.

Musiken till filmen Indiana Jones and the Riders of the Lost Ark av John Williams. John Williams dirigerade själv här Wiener Filharmonikerna, och en bit in i stycket så hördes också ett fint solo signerat violinisten Ann-Sofie Mutter. Äventyrsmusik önskad av Anna och också tillägnad vår vinnare Jerker, som även han är på väg ut till sommarens härliga äventyr.

tredje satsen. Dessförinnan så hörde vi Bengt Forsberg och Ann-Sofie von Otter spela Jean Sibelius Sommarnatten för oss. Vi har här under sommaren gett dig ett uppdrag. Vilket är ditt somrigaste stycke? Och uppdraget är helt enkelt att höra av dig till oss och berätta om detta. För vi tänkte sätta ihop en fin spellista med alla era somrigaste stycken. Om du vill höra av dig så gör gärna det. Du kan leta upp oss på sociala medier eller skicka ett mejl på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Solveig har hört av sig och säger: hej, jag kom genast att tänka på En sommardag i Kangasala. När jag hör den befinner jag mig där, säger Solveig Larsson. Och Kangasala är en fin stad i landskapet Birkaland i Finland. Men då gör vi väl så, Solveig, att vi lyssnar på den här med Grankulla kammarkör.

Grankulla kammarkör sjöng för oss och speciellt för Solveig Larsson som hade önskat en sommardag i Kangasala. Där är musik komponerad av Gabriel Lindsén med text av Zacharias Topelius.

Marie Rørbech tillsammans med danska radions symfoniorkester under ledning av Oko Kammo spelade Edvard Griegs pianokonsert i A-moll. Vi hörde den andra satsen. Och nu är det minsann dags. Det är ju en fin tradition för många av er att lösa klassiska krysset som du kan höra med Jens Möller på söndagar här i P2. Du som brukar lösa krysset och skicka in ett svar vet säkert också att det är här i klassisk morgon på fredag som vi drar vinnarna i förra veckans kryss. Och de fem lyckliga vinnarna i klassiska krysset som sändes i söndags är, och vi börjar med platserna 2-5. 2-5, P2s tygkasse går denna vecka till Solbritt Karlsson i Ullared, Margareta Palm i Alvesta, Ronny Falk i Allingsås, Peter och Maria Karlsson Palmgren i Vänersborg. Och första priset i denna veckas klassiska krysset går till Lena Skördeman i Ydre som vinner en P2-frukostbricka. Nästa avsnitt av klassiska krysset med Jens Möller hör du här i P2 nu på söndag den 19 juli klockan 13.30, eller redan nu faktiskt i appen Sveriges Radio. Och vi säger grattis till er alla.

Paolo Pandolfo spelade Carl Friedrich Abels solo gambasvit D-moll, den andra satsen. Har du hört talas om priset Victoire de la Musique? Det är Frankrikes mest prestigefyllda musikpris. I den långa listan av vinnare finns naturligtvis kända namn som Johnny Hallyday, Jean Ma, Vanessa Paradis och Frans Gall. 2020 års pris i kategorin Årets tonsättare gick till kompositören Camille Pepin, som vi strax ska få höra. Inspirerad av dikten The Sound of Trees har de försökt fånga skogens rörelser och i en ljudvärld i ett verk med samma namn. Här får du höra Picardieområdets orkester under ledning av Ari van Beek i Camille Pepins The Sound of Trees.

0: Camille Pepin, The Sound of Trees. Vi har spelat några stycken från filmens värld idag, Mission Impossible och Indiana Jones. Och så hörde vi om nya Christopher Nolan-filmen i Kulturnytt där svenske Ludvig Göransson gör musiken till Odysseus Odyssé. Men Linda Malik, du rotar i filmbackarna från 30- och 40-talet idag i klassisk förmiddag. Vad får vi höra då?
1: Ja, men det stämmer, Kenneth. Vi gör en liten tillbakablick på gamla filmer och dess musik. Och ja, det blir faktiskt en från 50-talet också. Så den ikoniska Smile börjar vi med Charlie Chaplin.
0: Ja, underbart. Passar ju bra också på emojins dag med kanske Smile.
1: Är du i Göteborg, Kenneth?
0: Exakt så är det. Vi ser fram emot Smile och annat fint om en stund här i klassisk förmiddag. Tack så mycket. Så länge, ja. Linda Malik.
1: Tack.

0: Hon är från Oslo, solo, violinisten Vilde Frang. Här hörde vi henne tillsammans med pianisten José Gallardo i Claude Debussys La plus culotte. Strax är klockan 10, du ska få ekonyheter och därefter blir det klassisk förmiddag med Linda Malik och med Chaplins Smile och mycket annat fint. Men nu är klockan alltså 10, dags för ekonyheterna med Alexander Ivanovski.
1: Algblomningen i Östersjön har ökat efter veckans varma dagar. Det säger Malin Olofsson, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet.
2: Nu när man ser att det är lugnt och varmt igen så har vi sett en hel del, framförallt väster om Gotland från Stockholm i stort sett neråt hela vägen till bron över till Danmark så såg vi mycket cyanobakterier i vattnet.
3: Malin Olofsson kom precis tillbaka efter att en vecka på havet mätt cyanobakterier tillsammans med SMHI. Och hon förklarar att algblomningen i sig inte är något dåligt.
2: När man tänker algblomning då tänker man på det här man ser på sommaren. Gröngula sjok liksom som flyter runt på vattnet. Och just det är ju cyanobakterier ofta man ser. Men algblomning är egentligen så mycket mer. Algblomning är ju grunden för allt liv i vattnet.
3: Men när det blir ett överskott av just cyanobakterier ska man vara lite försiktig. Det man framförallt ska undvika är att få i sig vatten med algblomning. Och det kan vara svårare för barn och djur, berättar Malin Olofsson.
2: Är det inte det här liksom ansamlingarna i ytan så är det ju egentligen kanske inte någon större fara om man tar ett dopp men håller huvudet ovanför ytan och kanske tar en dusch efteråt. Det är ju allvarligare för våra husdjur och för som hundar och så som dricker av vattnet eller för barn som riskerar att få i sig. Det är då egentligen som det kan bli farligt.
1: Reporter Thea Regell. En motorbåt exploderade och började brinna vid en ö utanför Olshammar i Askersunds kommun i morse, där rapporterar P4 Örebro. Enligt polisens presstalesperson Sofia Jiglind fanns 4 personer ombord på båten.
4: Det rör sig om en barnfamilj som har befunnit sig ombord tillsammans med sina 2 hundar. De har lyckats ta sig i land och i säkerhet på något som heter Lövön. Och sen har de ju fått hjälp i land efter det och har setts över ambulanspersonal. Men de är ju till synes oskadda, som tur är.
1: Det ska inte finnas någon misstanke om brott och explosionen tros ha orsakats av ett motorfel. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand imorgon. Lokalt kan det komma 30-60 mm på kort tid. Varningen gäller från klockan 10 till klockan 22. Öresundsbron stängs av under helgen för tågtrafik. Orsaken till stoppet är ett planerat underhållsarbete där bland annat 800 meter kontaktledning ska bytas ut. Det skriver Öresundsbron på sin hemsida. Avstängningen gäller från imorgon eftermiddag klockan 2 till samma tid på söndag. Och detta var Ekot med Alexander Ivanovski.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Smile while your heart is aching är den första textraden i Charlie Chaplins berömda melodi Smile, som blev en megahit efter han hade haft premiär på sin sista stumfilm, Moderna tider, 1936. Min relation till den här låten är lite speciell. Det rör sig om ett musikaliskt brott. För i gymnasiet så hade jag ett extra knäck som barpianist på en vegetarisk krog. Och problemet var att jag mest hade klassiska låtar att spela. Och det var bra, men lite ansträngande både för mig och publiken. Så en dag hittade jag i skolan en bok som musikläraren hade lämnat i en hög och som jag bläddrade i. Och där hittade jag en samling med jättegamla schlagers, schlagertrumf heter den. Och ja, jag kopierade den här boken utan att be om lov. Men jag hoppas att det är ett musikaliskt upphovsbrott som är preskriberat. Jag var ändå 16. Och där, bland Blue Moon och Misty och andra evergreens, fanns Smile av Charlie Chaplin. Den vackraste filmmusik, tyckte jag då i alla fall, som någonsin hade skrivit. Restaurangpubliken var också nöjd. Ni hörde Itzhak Perlman violin och John Williams som dirigerade Boston Pops. Och rekommenderar ju också en omtittning av Moderna tider, om det var länge sedan ni såg den eller kanske inte har sett den alls. Vi går vidare med fler filmlåtar arrangerade för orkester och Itzhak Perlman av filmkompositören John Williams.

Ja, välkommen till klassisk förmiddag skulle jag ju också säga. Denna varma, varma fredag i juli. Och jag heter Linda Malik och vi har just varit i en mörk biosalong och inte på någon badstrand och umgåtts med klassiska filmteman från Hollywoods Golden Age. Vi hörde allra först i programmet här Smile av Chaplin och sen var det Max Steiners musik till Now Voyager från 1902. En klassisk Hollywoodfilm där kärleken måste ge vika för både plikt och ansvar. Sen hörde vi St. Patrick's Day, ett musikaliskt tema från filmen The Quiet Man från 1952 med musik av Victor Young. Och sist, men inte minst, David Raxins tema till filmen Laura från 1944. Och jag har inte sett filmen själv, men det ska vara en elegant filmklassiker om kärlek, besatthet och ett gåtfullt mord. Det här kan ju vara någonting som är värt att kolla upp. Och vi ska nu inte lämna USA, men vi lämnar både Hollywood och filmen och går vidare till 7 stycken etyder. Jag har pratat lite om etyder i en tidig klassisk förmiddag. En etyd är en övning helt enkelt. Någonting som man gör för att bli skickligare tekniskt egentligen som instrumentalist. Men under århundraden så har det vuxit fram en särskild sorts etyder som spelas på konsert och som då ofta är ganska virtuosa. Och den amerikanska pianisten och arrangören på 50-talet som hette Earl Wild. Han har skrivit 7 stycken sådana här konsertetyder över verk av George Gershwin. Och det blir då några av Gershwins mest kända melodier som Liza, Somebody Loves Me, The Man I Love, Oh Lady Be Good, I Got Rhythm och den sista heter Fascinating Rhythm. Och han gick egentligen ifrån att mest skriva arrangemang på klassisk musik som Tchaikovsky och Chopin. Men upptäckte Gershwin när han blev erbjuden att spela Rhapsody in Blue med Arthur Toscanini. Och det var ju en konsert som hette Duga kan man ju säga. Och nu ska vi höra de här konsertetyderna av Earl Wild heter han. Och det är Claire Huangchi som spelar piano. Mm.

Gershwin, komponerade 1900 av pianisten Claire Huangchi. Och vi stannar kvar ännu lite längre i USA. Amerikanska gangstrar runt sekelskiftet. Ja, de har ju hittat plats både i skådespel, i musik, i filmer inte minst. Ofta myter och ofta tacksamma att göra spänning av. Och också ofta med en tragisk barndom i bagaget. Och den här tragiska barndomen, den finns också med i Aaron Coplands ballett om den unge desperadon Billy the Kid. Och detta i en scen när Billy kommer till västern med sin mamma. Då får han se henne bli dödad i ett plötsligt bråk och sticker ner gärningsmännen och flyr. Och det blir upptakten till hans kriminella bana och den här balletten av Aaron Copland. Vi ska höra Billy the Kid, orkestersvit ur balletten om revolvermannen med det barnsliga ansiktet från 1939. Michael Tilson Thomas dirigerar San Francisco Symphony Orchestra.

0: Aaron Coplands orkestersvit Billy the Kid ur balletten med samma namn, komponerad 1939. Det var San Francisco Symphony Orchestra som spelade under ledning av Michael Tilson Thomas. Och med det så går vi vidare här i klassisk förmiddag från ett USA som här har bjudit både på dramatisk gangsterhistoria och ett gyllene filmarv.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Ibland så har man mål i livet. Men en gång så hade jag ett mål i livet, alla den här sonaten som vi ska höra nu. För ett ord, inte minst harmoniskt, som ryms. Sir Frank, ja, han kammarmusikverk, nist, men lika... Lyssna särskilt på det här fantastiska temat som kommer tillbaka med olika intensitet i de olika satserna. Vi ska höra Kaja Danczkowska och Christian Zimmermann spela César Francks violinsonat i A-dur.

Violinisten Kaya Danczowska och Christian Zimmermann spelade Cesar Francks violinsonat för violin och piano i A-dur. Och går man in på Sveriges Radios klassiska podden med Camilla Lundberg och letar upp Augusta Olmes och Cesar Franck, då kan man få veta mer om hur det kom sig att Cesar Franck blev så kreativ sent i livet. Vi ska fortsätta i det franska. Ingen närmare koppling mellan Cesar Franck och Cécile Chaminade annat än att de umgicks i samma kretsar. Och Cécile Chaminade är ju för evigt förknippad med sin concertino för flöjt, men hon har skrivit mycket annat som är jättevackert. Och vi ska nu få höra 4 pianostycken i arrangemang för mandolin. Det blir chanson napolitaine, serenade, avanaise och pierrette. Pierrette, den kvinnliga motsvarigheten alltså till Pierrot från Commedia dell'arte. Vi hör Raffaele Larragione spela mandolin och François Dumont spela piano. Och för arrangemanget står Joseph Ange Carboni.

Ja, ni befinner er just nu tillsammans med mig, Linda Malek, i klassisk förmiddag i P2 och har just hört Cécile Chaminades 4 stycken för piano, härliga arrangemang för mandolin. Raffaele La Ragione spelade mandolin och François Dumont piano i arrangemang av Joseph Ange Carboni. Vi ska nu få höra ett körstycke av en svensk kompositör, Erika Hammarberg. Hon hittade av en slump en dikt av finska, eller kanske finlandssvenska, diktaren Solveig von Schultz med titeln En sådan kväll. Och under kompositionsarbetet så förändrades textens innebörd från att gå från en lång arbetsdag, en stilla kväll efter en lång arbetsdag, till att bli en reflektion över döden. Vi ska höra Maria Gondorina dirigera allmänna sången i Uppsala. En sådan kväll av Erika Hammarberg.

Erika Hammarberg, en sådan kväll med en dikt av Solveig von Schultz. Detta sjungs av Allmänna sången med dirigent Maria Gondorina. Och från ett stycke skrivet 2023 kastar vi nu oss tillbaka i tiden till Marais. Ludvig den 14:e främste viola da gamba-spelare. Och vi ska höra hans 20 variationer över La Folia. Och vad är egentligen den här folian som återkommer hos många av barockens kompositörer? Man kan säga att det är en balans mellan igenkänning och överraskning. Publiken hör hela tiden samma underliggande musikaliska skelett, medan tonsättaren förändrar det hela tiden lite grann i rytm, ornamentik och stämföring. Marais folia.

i Marin Marais La Folie-versioner från hans Gambasvit nummer 1 i D-moll. Och nu blir det äntligen dubbelkör, som för att svalka oss alla denna varma julidag. Två fyrstämmiga körer som växlar mellan att svara varandra och att förenas i en mäktig klangväg. Jag pratar om Johann Sebastian Bachs motett Singet dem Herrn ein neues Lied med lovsånger ur Saltaren för dubbelkör och generalbas. Ensemble Pygmalion spelar och Raphael Pichon dirigerar.

Singet dem Herrn ein neues Lied, motett för dubbelkör av Johann Sebastian Bach. Ensemble Pygmalion var det som sjöng under ledning av Raphael Pichon. Och vi har kommit till slutet av denna klassisk förmiddag. Det blir ett arrangemang av Händels älskade aria ur Xerxes, Ombra Mai Fu. Arrangemanget är gjort av Kristina Plohar som också dirigerar L'Arpeggiata Ensemble, och countertenor här är Valer Barnasabados. Musikredaktör för den här veckan heter Carl-Oskar Frey, och jag som önskar er en härlig helg heter Linda Malik. Ha en fin helg!

0: de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

När orkestern som vi ska få lyssna till nu bildades så var det en alldeles speciell person närvarande. En kvinna som hade träffat självaste Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, som till och med var den som stått honom allra närmast. Välkommen till lunchkonserten i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och jag ska förstås berätta mer om detta så svindlande musikhistoriska perspektiv. Men just nu

Begeistrad publik i Mozarteums guldiga Art Deco-sal från tidigt 1900-tal. Mozarteums orkester dirigeras av japanske Kyohei Sorita, som också senare om en stund kommer att vara vår pianosolist. Men nu fortsätter lunchmatinén direkt här med symfoni nummer 32. Idel Mozart förstås i den här konserten.

Ja, vi är på Mozart-matiné i självaste Salzburg i lunchkonserten i P2 idag med mig, Pernilla Eskilsdotter. Kyohei Sorita leder Mozarteums orkester genom symfoni nummer 32. Mozarteum, som egentligen är tre olika ben kan man säga. Det är forskning och museum, som till exempel då Mozarts födelsehem. Det är ett universitet som tar emot musikstuderande från många håll i världen. Och så är det då den här orkestern. Och det blir strax pianokonsert där Kyohei Sorita själv är solist och samtidigt då från flygeln leder Mozarteums orkester. I Gamla stan i Salzburg, där floden Salzach flyter och där kulisserna består av snötäckta alptoppar. Ja, man kan ju till och med få en dessert i form av marängtoppar föreställande karaktäristiska Mönchsberg, Kapucinerberg och Rheinberg. Alltså sådana här platser gör mig alltid så kluven. Man dras gärna till kompositörers födelsestäder, hem som blivit museum och sådär. Och ändå, nästan alltid när jag är där på plats, så känner jag att kompositören är någon annanstans. Allra minst där på den geografiska punkten och platsen. Och det råder förstås en Mozart-hysteri i Salzburg. Mozartkugeln, speldosedockor, solfjädrar med Mozartnoter, anteckningsböcker och kylskåpsmagneter och guider i peruk och rött siden. Knäkorta byxor och välputsade spännesprydda skor i varje gathörn. Men glöm dem, för det är inte där vi känner Mozarts närvaro. Det gör vi ändå allra bäst i musiken och inte minst i just den här orkestern. Mozarteum Orkester Salzburg grundades, även om den inte hade det namnet då, 1841. Och de spelar fortfarande. Musiker har kommit och gått som i en enda lång obruten kedja eller stafett. Och det är det som gör det så starkt. För en av de drivande för att Mozarteum bildades, det var Constanze Mozart. Wolfgang Amadeus egen fru. Hon överlevde sin make med dryga 50 år. Och det är Constanze som skriver inbjudningar till det här tillfället, och hon driver på dessutom, för hon känner att hon har inte så lång tid kvar att leva. Och hon får rätt. Constanze dör året efter orkesterns start. Då skriver man 1842. Så den här länken som vi hittat bakåt i tiden är verkligen skör. Men den har hållit genom Mozarteum-orkestern fram till idag. Och med hjälp av återväxten av musiker som studerat vid universitetet i Salzburg. Jag vill bara att vi ska ha den här känslan av närvaro i Salzburg med oss när vi nu hör resten av den här lunchkonserten, där Kyohei Sorita nu kommer in för att få vara pianosolist i Wolfgang Amadeus 9:e pianokonsert som kallas Schön om. Tänk er, Constanze Mozart har på sätt och vis hört den här orkestern.

På matiné i Salzburg så har Mozarteums orkester bjudit oss på pianokonsert nummer 9. Kyohei Sorita, han har själv komponerat det lilla solot, kadansen där pianot var helt ensamt. Kan det vara så att vi får ett extra nummer?

Ja, med de här applåderna för Rondo alla turka så är det dags att lämna Mozart-matinén idag. Publiken som är där, de kommer att kunna gå ut i Mirabellparken med helt andra ljud av musik runt omkring sig och i tankarna kanske. Sound of Music. Det finns mycket att göra i Salzburg om man vill. Gå i familjen von Trapps fotspår till exempel. Kanske man får göra en annan gång. Eller besöka Wolfgang Amadeus födelsehem på Getreidegasse i Salzburger Altstadt. Jag har förresten hört att man har skapat ett konstverk på den gula fasaden på det huset med dansande noter. Och när noterna ändrar sig då och dansar i takt med solljuset. Och då är det den melodin som vi går ut till här som dansar. Vill du ha fler konserter så tryck på hjärtat i appen. Då kan du få meddelande när det kommer något nytt från P2. Och det finns alltid 4 olika lunchkonserter minst att välja på. Varje fredag så presenterar jag, Pernilla Eskilsdotter, en ny konsert. Som en inre weekendresa någonstans i Europa. Och alltid i appen Sveriges Radio.

Här kommer damerna att hoppa till. Han lär ska ha sagt så, Joseph Haydn, om pukslaget som kommer några takter in i andra satsen av hans symfoni nummer 94 i G-dur. Il Giardino Armonico och Basels kammarorkester hjälptes åt med att framföra den här musiken här i P2 Klassiskt, där Simon Bong är musikredaktör och jag som presenterar det hela heter Märet Öhman. Mycket välkommen att vara med oss fram till klockan 4. Här kommer så ett Kyrie av Walter Fry, Binjois Consort, ska vi höra, under ledning av Andrew Kirkman.

Vi gjorde en tidsresa från Walter Frys 1450-tal ungefär till Alexander Borodins 1880-tal och hans i Centralasien. Bayerska radions symfoniorkester spelade och Esa-Pekka Salonen dirigerade.

Ja, så här tänkte sig Jacques Offenbach att en ballett i pastoral miljö kunde te sig. Det här är ett avsnitt ur hans Orpheus i underjorden. Tyska symfoniorkestern i Berlin spelade och Howard Griffiths dirigerade. Du lyssnar på P2 Klassiskt, jag heter Märit Öhman och nu har vi framför oss Den uppvaknande Tetis som är en sats ur Georg Philipp Telemanns Hamburger Ebb und Flut. Hör barock dirigeras här av flöjtisten Dan Laurin.

Ja, nu bjöd vi på en sån där tidsresa igen. Från Telemans 1723 till Emmy Lindströms 2017. Det här vi hörde senast var At the Hill of Hampstead Heath. Första satsen ur den som Emil Jonasson spelade på klarinett tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester och dirigenten Stefan Soljom.

0: Första satsen ur Frédéric Chopins pianokonsert nummer 2 i F-moll. Det var Benjamin Grosvenor som var solist med skotska nationalorkestern som leddes av Elim Chan.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och för att vara lite mer precis så lyssnar du på P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman. Och vi ska nu få höra musik av Robert Schumann, fjärde satsen ur hans pianokvintett i S-dur. Catherine Montier spelar violin, Christophe Gauguet piano, tillsammans med Wanderer-trion.

Det var en tavla av Rubens som inspirerade tonsättaren Melkers till denna symfoniska dikt som han kallade Byfesten. Vi hade sällskap dit med Gävle symfoniorkester och dirigenten Jaime Martin.

Marcin Sviantkiewicz heter cembalisten som var solist här i andra satsen av Johann Gottfried Müthels cembalokonsert i C-moll. Arte dei suonatori backade upp honom. Du lyssnar på P2 Klassiskt och här ska du få ett recept på hur man beveker motsträviga blivande svärföräldrar. För violinvirtuosen Henrik Wieniawski ville förlova sig med Isabella Hampton. Hennes föräldrar var inte förtjusta över den alliansen, så Henrik tog och komponerade ett stycke för violin och orkester som han såg till att de fick höra. Och de blev så imponerade av detta stycke så att de på stående fot gick med på att de skulle få förlova sig. Och senare samma år gifte de sig också, Henrik och Isabella. Så här låter det när Maria Dueñas och Wiener Symfoniker under Manfred Honeck framför Henrik Wieniawskis legend.

Julian Prégardien sjöng och Christian Besaudenhout spelade piano i des Baches Wiegenlied ur Franz Schuberts Die schöne Müllerin.

0: Dirigenten Lygia ledde Norrköpings symfoniorkester i Josef Jonssons symfoni nummer 1, Nordland, som han kallade den. Det här var andra satsen som du hörde här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och P2 Klassiskt går vidare med musik av Florence Price. Hennes Songs of the Oak har beskrivits som filmisk. Ja, det kanske skulle kunna vara musik till en Hollywoodfilm från 40-talet. Du får väl höra och tänka efter vad du tycker själv. Vi ska höra den med Württembergs filharmoni i Reutlingen. John Jetter heter dirigenten.

Songs of the Oak, Florence Price symfoniska dikt. Så ska Katja Bunyatishvili spela pianosonat 16a i C-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Det här är ett stycke som han skrev som ett övningsstycke för nybörjare. Ja, dit kan vi knappast räkna Katja Bunyatishvili.

0: Antonio Papano ledde Santa Cecilia Akademins orkester i Rom i Polonäs ur tredje akten av Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Du hör den här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt går vi vidare med musik av den tjeckiske tonsättaren Jan Václav Vojtěch. Vi ska höra tredje satsen ur hans violinsonat i G-dur. Och det är Fedor Rudin och Boris Kuznetsov som spelar.

En hymn till den fria och lyckliga människan. Så beskrev Sergej Prokofjev själv den här musiken, hans femte symfoni. Och han påstod att det här var ingenting som han hade bestämt sig för från början innan han började komponera, utan det var så här musiken kom ut ur hans inre. Trots att han befann sig i slutet av andra världskriget och tillvaron borde ha varit ganska kämpig. Här hörde vi Bergens filharmoniska orkester under ledning av Andrew Litten spela andra satsen ur Sergej Prokofjevs symfoni nummer 5 i B-dur. Nu ska Peter Friis Johansson, Amalie Stalheim, Daniel Migdal och Albin Osijärvi spela andra satsen ur Andreas Halléns pianokvartett i D-moll.

Hugh Watkins heter kompositören av denna konsert för orkester, ur vilken vi hörde andra satsen. Halley-orkestern i Manchester spelade. Dirigenten heter Mark Elder.

BBC:s filharmoniker i Manchester, dirigenten Roman Gamba i symfoni nummer 1 i F-moll av Ruth Gibbs. De framförde första satsen ur den. Om lite drygt 8 minuter är det Christian Sag som sköter pratet och väljer musiken, för då är det dags för rendezvous här i P2. Jag som heter Märet Öhman ber att få lämna över det hela med hjälp av Jean Sibelius, andra satsen ur hans violinkonsert i D-moll. Frank-Peter Zimmermann är solist, Helsingfors stadsorkester spelar och John Storgårds dirigerar. Tack för uppmärksamheten!

0: Här är Kulturnytt. Söndagens VM-final kommer för första gången ha en stor halvtidsshow inspirerad av Super Bowl, finalen i amerikansk fotboll. Att musiken tar så stor plats i fotbollens heligaste stund är en vattendelare för många tv-tittare.
1: Jan Ekström heter jag. Är det fotboll vi ska titta på eller är det en show? Jag tycker det är helt befängt.
2: Anne Sjöberg. Ja, varför inte? Skulle vara lite roligt att se lite musik och jippo emellan.
3: Oscar Brugge. Det förstör lite. Det gör fotbollen mer kommersiellt.
4: Staffan Norman. Ja, det låter jättetrevligt. Men det kanske inte är så bra för spelarna att de får sitta och vänta en timme.
0: Först en avslutningsshow med bland andra Tom Cruise och Post Malone innan matchen börjar. Sen halvtidsshowen där Madonna, Justin Bieber och Shakira alla uppträder. TV4 som sänder finalen vet inte än hur lång showen kommer bli. Johan Cederqvist är sportdirektör på TV4.
5: Det som är känt är de artister som ska vara med. Men sen är det en liten fråga om vem som är med när och exakta tidpunkter och så vidare. Därför är det fortfarande lite rörlig måltavla.
0: Enligt FIFAs regler får en halvtidspaus endast vara 15 minuter. Men många kritiker har haft svårt att se hur man ska kunna rigga scenen och låta alla världsstjärnor få plats på så kort tid. Från TV4s håll så hoppas man nu också att FIFA kompromissar med sina egna regler och förlänger pausen till 30 minuter.
5: För att kunna sändningsmässigt så gör vi det. För att det gör att vi kan hantera det mycket lättare.
0: Hur mycket VM-matcherna och sändningarna har tvingats anpassa sig efter en amerikansk publik har varit en snackis under mästerskapet.
6: Någon typ av amerikanisering är det väl som håller på att inträffa.
0: Johan Kroneman, det är en sportig tv-kritiker, tycker bland annat att de omtalade vattenpauserna har gått ut över en fotbollsintresserade tittarens upplevelse.
6: Det dödar lite intresset alltså för själva matchen. Det blir segt.
0: Och han är själv ointresserad av halvtidsshowen.
6: Jag är ju inte ett dugg om vad det är för artister faktiskt. Det tror jag väldigt få fotbollsnördar bryr sig överhuvudtaget om det är Madonna ska uppträda på oss.
0: Reporter Tuva Leijonklo. Idag firas Pride i Sorsele för första gången någonsin. Pride-tåg, dragsminkning och föreläsningar står på schemat under dagen. Oskar Wiklund är en av arrangörerna.
7: Det känns som en ära att få vara med och göra det här tillsammans med jätteduktiga kollegor.
8: Biblioteket i Sorsele vill stärka hbtq-personers situation i kommunen. Efter önskemål från målgruppen om att Sorsele ska arrangera Pride har biblioteket ansökt om och beviljat statsbidrag från Socialstyrelsen.
7: Pride behövs i Sorsele eftersom det finns jättemånga queera personer i Sorsele. Och eftersom Sorsele värnar om allas lika rättigheter och våra slagord handlar ju om mod och om rättvisa och så vidare. Så det är ju värderingar som Sorsele kommun står för helt enkelt. Så det är ju givet att vi har Pride även här.
0: Reporter Tim Ström, P4 Västerbotten. Raggare som spelar hög musik är ett rikstäckande problem. Det menar tidningen Wheels chefsredaktör Håkan Johansson.
9: Jag tror inte de förstår hur mycket de förstör. För de tror att de bara, om och då, jag får väl spela musik. Ja, det är klart du får spela musik, men du behöver inte spela för hela stan.
0: Det säger Håkan Johansson som är chefredaktör för tidningen Wheels som besöker bilträffar över hela landet. Och han har skrivit ett upprop om hur communityt ska motarbeta problemet som är återkommande. Inte minst på Wheels & Wings i Falkenberg.
9: Det är en minoritet som syns och hörs. Och de vill ju synas och höras. Så ungdomar monterar gigantiska stereoanläggningar i sina bilar och så vänder man högtalarna utåt. Så åker man kring för att provocera. Det är ju ett problem som alla arrangörer tampas med. Man vill inte ha dem där.
0: Sen 5 år tillbaka kan den som spelar störande högmusik få böter för förargelseväckande beteende. Men Håkan tror snarare på förebyggande arbete.
9: Att man liksom proaktivt inför helgen gick ut och sa att vi kommer vara hårda.
0: Ska det inte vara något lite olagligt i det? Förr visade man röven, nu spelar man högmusik. Tror du inte man hittar på något annat då?
9: Ja. Den där saken lever med sedan 50-60-talet. När raggarna drog från stad till stad och slogs liksom. Det är inte så idag.
0: Reporter P4 Hallands Sara Beata Hagström. Det här var Kulturnytts sista sändning för den här veckan. Producent idag var Tove Orbeck. Jag heter Sara Berhe. Mer nyheter från kultursfären hittar du nu och alltid i appen Sveriges Radio. Du kan till exempel få höra vad Björn Jansson tycker om den nya Odyssé-filmen och alla andra Christopher Nolan-filmer. Kan ju vara bra inför helgens innesittarväder. Missa inte.
10: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
11: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
10: Nej,
11: det... Men nu efter midsommardag, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
10: lyssna redan varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
12: Söndagsmorgon jublar med Bach och sörjer med Monteverdi. Dolce tormento che in seno mi sta, io vivo. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.

här är Rendezvous Remix, idag med undertiteln Chicks. Och de tjejer det kommer att handla om är de som har namnsdag under den så kallade fruntimmersveckan som börjar på söndag med Sara. Här apostroferad av engelska brödraduon Wu. Välkommen till en 2 timmars musikmix med mig, Christian Sag. Och först ut av Sarorna, den kanske mest kända av dem alla, i jazz-sammanhang åtminstone, Sarah Vaughan.

När Sarah Vaughan spelade in sin första skiva i december 1944 var det med ett storband lett av Billy Eckstine och med Dizzy Gillespie i trumpetsektionen. Ett halvår senare, i maj 1945, var hon i skivstudion igen med Dizzy Gillespie som nu ledde en egen All-Star Quintet med bland annat Charlie Parker på saxofon. Det var då hon sjöng in Loverman, om att ännu vara okysst. Sarah Le Carpentier har av allt att döma mer erfarenhet av kyssar.

Nobezé, Våra kyssar, en låt från 2007 av Sara Le Carpentier musik och Aline Legere text. Två tjejer från trakten av Caen i Normandie. Sara Le Carpentier var också den som sjöng och spelade gitarr från ett av fyra fina album med kärleksvisor som Le Carpentier gav ut under en 10-årsperiod. Ja, precis som alla andra namn har det bibliska namnet Sara många varianter på olika språk. På engelska finns till exempel smeknamnet Sally.

titellåten Waterbearer från Sally Oldfields debutalbum, inspelat 1978. Sally Oldfield skrev alla låtar på sitt debutalbum, sjöng, spelade gitarr, bas, hammondorgel, cembalo och marimba och ytterligare något halvdussin instrument. Hennes lika mångbegåvade bror Mike Oldfield var inte alls med på plattan, möjligen kan han ha spelat mandolin på en av låtarna. Vårt nästa namnsdagsbarn under fruntimmersveckan på måndag närmare bestämt är Margareta.

Den småländske musikläraren, kantorn och kompositören Kurt Larsson känner vi kanske bäst till genom hans sommarklassiker Hem från slotten, som vi spelat många gånger i Rendezvous. Men det finns mer inspelat av Kurt Larsson, bland annat denna melodi kallad Till Margareta med tillägget inom parentes Larsson, vilket väl bör ha varit dottern. Hustrun hans hette Ingegärd. Okej, Elving ledde orkestern 1960, violinsolist var Sixten Strömvall. Innan vi lämnar ord och ton till några sjungande margaretor, ännu en sång inte bara om en margareta utan om en hel bygd som fått namn av en margareta.

Nej, det var inte Margretelund i Åkersberga som Svante Turesson sjöng om här, utan om det Margretelund som ligger i Ulvsunda i Bromma, uppkallat efter en gård som fått namn efter byggherrens hustru Sofia Margareta. Olle Adolfsson hade skrivit Grön kväll i Margretelund. Svante Turesson sjöng in låten 2004 med Bohuslän Big Band. I nästa låt finns både en Sofia och en Margareta. Ann-Sofie von Otter sjunger texten och Margareta Bengtsson fyller i från högre register.

mezzosopranen Anne-Sophie von Otter och Le Facteur, Georges Moustakis franska bearbetning av Manos Hadjidakis och Tachidomos, sången om den unge brevbäraren som gått bort och som inte längre kan förmedla de kärlekshälsningar som ännu väntar på att skickas. Den ljusa sopranen tillhörde Margareta Bengtsson, känd från The Real Group bland annat. Att operasångerskor sjunger konstfulla visor då är inte så ovanligt. Däremot är det mycket ovanligt att de ger sig kast med den här typen av vissång.

Det här moderna skillingtrycket blev kult på YouTube och i andra sammanhang för några år sedan. Operasångerskan Margareta Hallins inspelning från 1968 av Etta på Söder. En melodi skriven av Leif Turesson med text av Margareta Hallins bror Erik Berg. Det var han och den andra brorsan Einar Berg som övertalade Margareta Hallin till att spela in en pop-EP som satte få spår i den svenska poppen i slutet av 60-talet, men idag cirkulerar i de mest extravaganta musikerkretsar. Ja, så här långt har det varit en helsvensk genomgång av namnet Margareta i musiken, men vi avslutar danskt med en sjungande Grete och hennes gitarrspelande make Jön.

Ja, det var 1963 som Grete och Jörn Ingman blev Europamästare i slager. När de tog hem segern i Melodifestivalen med Sey Volmer-Sørensen och Otto Frankes Dansevise. Nog med Gretor och Margaretor, nu hoppar vi till nästa chick på vår rendezvous remix chicks, Johanna. Och börjar med en finsk dragspelerska, Johanna Jola.

2007 spelade finska akkordionisten Johanna Juhola in en skiva med pianisten, kompositören och arrangören Timo Alakottila. Vapassa tilassa, fritt rum. Vi hörde Ylisinivivan över den blå linjen, en låt av Johanna Juhola. Namnet Johanna kommer från hebreiskan och betyder ordagrant Gud är barmhärtig. Och har många variationer på olika språk. Joanna, Jane, Janet är några av dem vi hittar på engelska. I spansktalande länder är de vanligaste formerna Juana eller Juanita.

En låt av den mexikanske kompositören Osvaldo Farés Queva med Juanita Cuenza, en av 50-talets mest populära bolerosångerskor i Spanien. Över till Sydamerika, till Brasilien. Där träffar vi på en Joana

från ett samlingsalbum utgivet 2009 av BBC-DJ:n och skivbolagsproducenten Giles Peterson med brasiliansk musik från 60- och 70-talen, Brasilica. Det vi hörde här var José Roberto Bertrami på hans Modern Sound och låten Juana. Från Argentina hämtar vi sångerskan Juana Molina som skivdebuterade relativt sent vid 35 års ålder efter att ha ägnat de första vuxenåren åt en skådespelarkarriär. Denna vemodiga betraktelse och en röst som tystnat, Solos och Vos, finns med på Juana Molinas tredje album Tres Cosas, utgivet 2002.

argentinska Juana Molina och Solo Su Voz 2002. Den internationellt kanske mest kända Johanna i visan är hon som tillfrågades om hon kunde vissla. Och frågan ställdes först av svenske Sten Axelsson 1931. 3 år senare ställdes den på tyska.

0: ich das. Schweige weiter, Johanna, denn Schweigen macht Spaß.
1: Svenska melodier som blivit bekanta i utlandet. Det var inte så många under 1900-talets första hälft. Emanuel Jonassons Gökvalsen på 10-talet lär ha varit först. Och sen kom Sten Axelssons Kan du vissla Johanna 1931 som god tvåa. Allt enligt svenska upphovsrättsorganisationen STIM, som ju bör veta. Kanst du pfeifen Johanna? Gewiss kann ich das, Comedian Harmonists 1934. Scott Walker berättar om en lycklig tid i Paris. Det var i maj, varje dag var söndag och Joanna älskade honom.
2: Today is just another day. Tomorrow is a guess. But yesterday, oh, what I'd give

Här sjöng Scott Walker om två damer, ljuva minnen av Joanna, grumliga druckna fragment av Madeleine, den senare av allt att döma föreståndare för en hamnbordell, kanske i Paris. Scott Walkers Brel-inspirerade texter antyder det. Du lyssnar på Rendezvous Remix, Chicks, med den förestående så kallade fruntimmersveckans namnsdagsbarn som tema. Och vi har kommit in på ännu ett bibliskt namn, Magdalena, som även i sin förfranskade form, Madeleine, finns i vår almanacka den 22 juli. Ungefär samtidigt som Scott Walker sjöng om sin Madeleine berättade Procol Harum om en Magdalene.

en av få låtar i musikhistorien som har inkluderat skivmärket som plattan inspelad på i den lätt nonsensartade låttexten Magdalene, My Regal Sonophone. Procol Harum 1968 från albumet Shine On Brightly. Maria Gasolina heter ett finskt världsmusikgäng som på sina första plattor spelade mycket brasilianskt, bland annat den här låten Madalena.

Maria Gasolina är brasiliansk slang för en tjej som bara dejtar killar med fina bilar. Är det också namnet på detta finska band som 2008 spelade in Madalena på albumet Mälen Sun, jag är din. Madalena blev den portugisiska varianten av namnet Madeleine. De Madeleine används även i engelsktalande länder. Här är Madeleine Peyrou.

Madeleine Perrot växte upp i Kalifornien och New York. När hennes föräldrar skilde sig flyttade hon med sin frankofona mor till Paris. Där Madeleine Perrot blev blixtkär i Vänstra strandens bohemiska kvarter. Hon skolkade från skolan och blev gatumusikant istället. Det kommersiella genombrottet kom några år senare. Här hörde vi henne i Billie Holiday-låten No More från albumet Careless Love 2004. Bland kortvarianter och smeknamnsvarianter av namnet Magdalena finns bland annat Malin, Lena och Malena och även Magda.

0: Fräulein, mein kleines Fräulein.
1: Wer soll denn sonst allein zu zwei
0: Fräulein, mein Fräulein sein?
2: Det bästa i tysk schlager från mellankrigstiden är de alltid lika förekommande och artiga herrarna som försynt ber om en träff, kanske till och med en kyss, och som alltid får nobben lekfullt och mångtydigt. Det här var ett av Tysklands riktigt stora namn inom film, operett och schlager på 30-talet, Hans Sönke, tillsammans med Magda Schneider i duetten Wem gehört ihr Herz am nächsten Sonntag, Fräulein, från 1937. Och denna Magda Schneider var för övrigt mor till skådespelerskan Romy Schneider. Apropå smeknamn och namnvarianter, namnet Emma är från början ett smeknamn för Emilia, men har i Sverige allt sedan 1820-talet också haft egen namnsdag den 23 juli. Och sedan några år tillbaka har det också fått sällskap av Emmy, ett engelskt smeknamn för Emilia eller Emily.

Här var Emily, huvudtemat från Julie Andrews-filmen The Americanization of Emily. Musik skriven av den legendariske kompositören och arrangören Johnny Mandel. En herre som satte färg på inspelningar med Count Basie, Diana Krall, Tony Bennett och många fler. Och så en riktig Emma Jean Thackeray, engelsk multiinstrumentalist, låtskrivare, sångerska.

Emma Jean Thackerys dansgolvsorienterade jazz uttrycker ett frihetligt vansinne, står det i en presentation av hennes musik. Och ett litet prov på gränslösheterna kunde vi höra på slutet här av Walrus, hämtat från EPen Walrus 2016. Där hennes trumpet morrade loss och lät som Ima Sumac i skönöd. Den brittiska avantgardmusikern Keith Tippett hör till Emma Jean Thackerys läromästare. Kanadensiska Emily Haynes lär ha inspirerats av den inte mindre experimentelle Robert Wyatt.

Emily Haynes om det tomma begärets glamorösa men öde landskap, The Bank. Finns med på EPn What is free to a good home från 2007, gjorde eget namn. Till vardags är Emily Haynes medlem i banden Metric och Broken Social Science. Så en fransk Emily, vars inspirationskällor är mindre extrema men utgör en ganska intressant kombination. Vad sägs om The Beatles, Georges Brassens och Franz Schubert?

fransyskan Émilie Loiseau har engelska rötter på mödernet. Hennes mormor var den berömda skådespelerskan Peggy Ashcroft. Och klassiskt skolad är hon, vilket hon bevisade på Commandeer, där hon själv spelade piano. Stycket finns med på albumet Revisited, Piano Cello Sessions från 2014. Vår nästa Emily är poeten Emily Dickinson. För drygt 10 år sedan spelade kanadensiska sångerskan Sienna Dallin in ett album med Emily Dickinsons dikter, tonsatt av engelska kompositören Amy Gamlin och med pianisten Dave Restivo som ackompanjatör.

från albumet Into the Beautiful, en Emily Dickinson Project 2012. Det här var dikten A Thought Went Up My Mind Today, som trion Sienna Dallen, Amy Gamlin och Dave Restivo valde att kalla bara A Thought. Vi har kommit fram till den sista av den kommande fruntimmersveckans namnsdagar, Kristinadagen. Den infaller nästa fredag och tillåter även de som heter Kerstin, Stina, Kristen och Krysta att fira på samma dag, liksom alla Christine från engelsktalande länder.

Sångerskan på den här låten blev mer känd som Christine McVie efter att ha gift sig med Fleetwood Mac-bassisten John McVie. Dessförinnan var hon medlem i ett annat engelskt bluesbaserat band, Chicken Shack. De hette då Christine Perfect, som inte var ett taget namn. Hon kom från den kända musikersläkten Perfect i Birmingham. When You Say var den första av två singlar som hon hann spela in under sitt flicknamn Christine Perfect. Året var 1968. Hennes namn är Christine Collister, räknas som en av förgrundsfigurerna inom den brittiska folkrockens revival på 80- och 90-talen.

Sångerskan Christine Collister och ett spår från hennes andra soloalbum The Dark Gift of Time, utgivet 1998. Det här var Helen Watsons Lowish Time. Så ska vi också besöka den vitala och ganska annorlunda folkmusikscenen i Schweiz tillsammans med sångerskan, akkordeonisten och även joddlerskan Christine Lauterburg, som utvecklat en egen joddelstil som fått både skäll och uppmuntran av folkmusikkollegor.

Christine Lauterburg, som hunnit fylla 70 tidigare i år, har varit inblandad i otaliga samarbetsprojekt både med schweiziska folkmusiker och internationella artister. Här sjöng hon folkvisan Adelbodner tillsammans med den inhemska gruppen Doppelbock på albumet Voodoo Jodel 2009. Mer europeisk folkmusik, nu framförd av en nordamerikansk musiker som flyttade till England och gärna spelade irländsk folkmusik på hackbrädet.

0: Jim Cusa började som gitarrist och banjospelare men gick efterhand över till hackbrede. På engelska heter instrumentet hammered dulcimer. Det var ett potpurri på några irländska folkvisor, en låt av honom själv och en av Cornelius Lyons, en harpist från County Kerry på Irland, verksam i början av 1700-talet. Christine's Medley hade Jim Cusa kallat urvalet, som fanns med på albumet Music for Hammered Dulcimer 1982. Och det fick sätta punkt för denna rendezvous remix Chicks med sex kvinnonamn från den nästan helkvinnliga namnsdagsveckan som tema. Den vecka som börjar på söndag med Sara. Ja, som ni kanske märker roar vi oss med teman i sommar som åtminstone på engelska rimmar på ordet remix. Det kommer ett nytt sådant nästa vecka. Under tiden kan du höra mer rendezvous remix om du går in på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid de fyra senaste programmen som lyssningsfiler. Och har du musiktips eller synpunkter, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat idag och önskar en trevlig helg.
1: Och här är Ekot som börjar med den kraftiga branden i ett radhusområde i Drammen, sydväst om Oslo. Flera hus är övertända och branden är inte under kontroll enligt räddningstjänsten. Norska polisen rapporterar att mellan 40 och 50 bostäder har förstörts i branden. Vi hör norska VGs live-rapportering.
2: Store styrker fra nødetatene jobber her i Drammen etter at det har brutt ut en kraftig brand. Det er flere rekkehus ved siden av oss her som er fullstendig overtent.
3: Straks før klokken 6 meddelade räddningstjänstens innsatsledare Lise Bjørnsund at man fortfarande ikke har branden under kontroll og at den sprider sig i terrängen. Hun skriver videre at det for närvarande ikke finns rapporter om personskador, men at flera boende tagits som hand av sjukvårdspersonal. Invånare och andra ombeds att evakuera området och Drammens kommun etablerar just nu ett center för evakuerade och anhöriga på ett hotell i Drammen.
1: Och reporter där det var Hugo Bernhard. I Danmark har en person dött efter skottlossningen i Aalborg under eftermiddagen där tre personer varav en polis skottskadades. Förutom skytten skadades också en civil person som är den som avlidit av sina skador. Det här uppger polisen enligt danska medier. Polisen tog sig till platsen efter larm om brand i ett industriområde i Aalborg. Och när polisen kom fram så blev de beskjutna och besvarade elden. Det är oklart hur allvarligt skadade de övriga två polisen och skytten är. Påhittade instuderingsfrågor inför medborgarskapsprovet för att få svenskt medborgarskap dyker nu upp på nätet, rapporterar P4 Stockholm. Provet kommer att hållas för första gången i Sverige den 15 augusti och kommer att ha 60 urvalsfrågor. Nu marknadsför vissa aktörer över 1000 instuderingsfrågor som de tar betalt för, något som Universitets- och högskolerådet tycker är olyckligt. Skyfall och kraftig åska drog under eftermiddagen in över centrala Skåne och orsakade översvämningar. Mikael Svensson är vakthavande befäl på räddningstjänsten i Kristianstad.
4: Det har varit mycket åsknedslag och mycket regn på kort tid, framförallt Perstorp. Och i Perstorp har det ställt till med översvämningar i fastigheter. Ja, dagvattenbrunnarna orkar inte ta upp. De är inte dimensionerade för den mängd vatten på så kort tid. Så där blir det ju översvämningar ute på gator och torg. Sen har vi en del fastighetsägare som har ringt in och berättat om att de har vatten i sin källare. Både flerfamiljshus och enskilda villor.
1: Sa räddningstjänstens Mikael Svensson till P4 Kristianstad. Och det avslutar Ekot klockan 7 i studion Johan Hellström.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Och här hälsar vi dig varmt välkommen till konsert i P2 och till Berwaldhallen i Stockholm. Ikväll har vi här fått besök av en riktig ikon, sopranen och dirigenten Barbara Hannigan. Ikväll ska hon sjunga på både persiska och franska och dirigera en symfoni som Joseph Haydn sägs ska ha velat ha på sin egen begravning. Vi kommer också att svepas med i den svängiga och spännande berättelsen om Porgy och Bess. Och som grädde på moset så hör vi lite senare en unik bonuskonsert där Barbara sjunger Gershwin med en helt magisk brassensemble ur Sveriges Radios symfoniorkester. Jag heter Julia Sjöstedt och kommer att guida dig genom denna lite speciella konsertupplevelse. Så känn dig varmt välkommen. Att uppleva Barbara Hannigan live, det går inte riktigt att likna vid någonting annat faktiskt. Det är det många som har vittnat om, och nu när även jag har fått sitta på genrep så kan jag inte göra annat än att stämma in i kören. Hennes intensiva scenarvaro, hennes musikaliska mod och gränslösa röst har gjort henne till en världsstjärna. Och tidigare i år så tog hon emot Polarpriset, och trots ett väldigt fullspäckat internationellt schema så kommer hon ofta tillbaka till Sverige och särskilt till Göteborg, för där har hon varit första gästdirigent sedan 2019, och där känner hon sig faktiskt numera ganska hemma. Hennes engagemang för samtida musik har lett till närmare 100 uruppföranden, ofta med verk som är direkt skrivna till henne. Och kvällens konsert inleds med just ett sånt stycke. I am not a tale to be told av den iranska tonsättaren Golfam Khayyam. I den här musiken skapar orkestern klanglandskap som Golfam Khayyam liknar vid persiska mattor, medan Hannigan sjunger texter av den persiske poeten och nationalskalden Ahmad Shamlou. Ord som förmedlar hopp men som samtidigt uttrycker mänsklighetens gemensamma smärta. Och ikväll är det som vanligt Sveriges Radios symfoniorkester som står för musiken, och de ska nu få inleda konserten tillsammans med Barbara Hannigan som både dirigerar och sjunger i verket I am not a tale to be told av Golfam Khayyam. Varmt välkomna!

Ett dramatiskt avslut här på Golfam Khayyams verk I am not a tale to be told, med text på både franska och persiska. Barbara Hannigan ledde orkestern och även sjöng här i Berwaldhallen. Och stämningen i rummet gick nästan att ta på under den här musiken. Konserten ska nu fortsätta med något lite annat. En symfoni som Joseph Haydn sägs har önskat till sin egen begravning. En av hans egna symfonier alltså. Nummer 44 som han ska ha gett smeknamnet Trauersymfoni, sorgesymfonin. Haydn skrev ju ett nästan chockerande stort antal symfonier, strax över 100 stycken. Men det är bara några få av dem som faktiskt gick i moll. Det var på den tiden fortfarande relativt ovanligt att använda moll som en huvudtonart. Men ju mer man ville börja gestalta smärta och sorg i musiken så upptäckte man att molltonarterna var ju ett otroligt verktyg för att uppnå önskad effekt. Och detta applicerade man alltså också på symfoniformen. Fyra satser där den andra för ovanlighetens skull är en menuett och den långsamma satsen som då Haydn ska ha velat ha vid sin egen begravning, det är nummer 3 och den går faktiskt i dur. Yttersatserna, de är dramatiska och fartfyllda. Och nu hör vi Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Barbara Hannigan i Haydns sorgesymfoni nummer 44.

Och på dirigentpulten så står världsstjärnan Barbara Hannigan. Som tar emot publikens jubel här. Och kvällens program, det är ju mycket varierat. Vi fick först höra persisk poesi i musik av Golfam Khayyam. Och nu Haydns sorgesymfoni. Och nu ska vi kasta oss vidare till Charleston och 30-talets USA. Det ska bjudas på musik som man nästan vågar påstå är lite av Barbara Hannigans specialitet. En orkestersvit ur George Gershwins omåttligt populära opera Porgy and Bess. Vid premiären 1935 så var folk lite skeptiska. Ämnena var kontroversiella och musiken var jazzig och folklig. Var det här verkligen en opera, undrade de. Här befinner vi oss på Catfish Row i Charleston på den amerikanska östkusten alltså. Det är tidigt 30-tal och slaveriet finns i färskt minne. Hamnen är full av fartyg, klimatet är stormigt och fuktigt och här möter vi tiggaren Porgy och kvinnan han älskar, Bess. De lever i en värld full av våld, svek och misär, men här finns också en stark tro på kärleken och mycket, mycket mod. En odödlig musikalisk historia blev det här med hitlåtar som Summertime, It Ain't Necessarily So och Bess, You Is My Woman Now. Och alla de här och mer därtill ska vi nu få höra i orkestersviten som Robert Russell Bennett sammanställde 1943. Och nu är det alltså återigen Barbara Hannigan som ska leda Sveriges Radios symfoniorkester i den här musiken. Och jag önskar faktiskt att ni kunde se Barbara Hannigan när hon dirigerade. Hon använde verkligen hela kroppen och det finns en glöd som är lite svår att beskriva i ord. Ni får helt enkelt föreställa er. Så, Porgy and Bess. Håll till godo.

0: En överlycklig publik här i Berwaldhallen i Stockholm. Det jublas och visslas och klappas efter ett alldeles underbart framförande av George Gershwins Porgy and Bess, en orkestersvit ur operan. Barbara Hannigan är kvällens stora stjärna och hon har lett Sveriges Radios symfoniorkester med en glödande intensitet. Och om du fick mer smak för Gershwins musik så har jag goda nyheter. Om en liten stund så ska vi få höra en bonuskonsert här i P2. En brassensemble ur orkestern ska snart samla ihop sig för ett litet efterspel. Och jag har hört att de ska få besök av kvällens dirigent också. Alltså om en liten stund. Det vi hörde nyss, det var ju en orkestersvit ur en hel opera, Porgy and Bess av George Gershwin. Och det här är ett verk som Barbara Hannigan verkligen älskar. Hon berättar att det är en gripande och mänsklig historia, både tung och vacker, som är inbäddad i fantastisk musik. Och trots att ingen text hördes i kvällens framförande så går det att följa med ganska bra i narrativet ändå.
1: I think it's one of the greatest operas ever written. I mean, one of the greatest operas of all time, really. And I mean, I'm comparing it with Tosca and Traviata. I mean, everything. Marriage of Figaro.
2: Why?
1: Because it, first of all, the musical material is extraordinary. The way that the narrative moves in that musical material, the lyricism, the rhythm, the structure of the piece, all there, purely instrumental, but you hear the orchestra singing through their instruments.
0: Musiken bär sig själv, säger Barbara Hannigan. Även om man saknar text i en orkestersvit så kan man följa med i historien, strukturen, rytmen och lyrismen. Man förstår vart man är på väg ändå. Och hon tycker att det är en av de bästa operor som någonsin har skrivits. När jag fick träffa henne efter genrepet inför kvällens konsert, då hade hon nyligen varit i Milano och på operan La Scala. Det märkte jag eftersom hon bar en ganska cool t-shirt.
2: You are wearing a cool t-shirt from La Scala. Do you know if they do a lot of Gershwin in La Scala?
1: Well, I was just there a couple of weeks ago with another program. And I'm very proud of this t-shirt because the technicians gave it to me.
2: Oh,
1: you
2: wow.
1: Can't buy this. The technical department gave it to me. So I had remarked on it and said how much I liked it. And then after the performance, they presented it to me. So I was really touched. I don't think that they have done Porgy and Bess. I can imagine they would play it very well. And I would be very eager to certainly to do this symphonic picture with them because they're an opera orchestra and opera orchestras have a particular way of breathing and yeah, could be interesting.
0: Porgy and Bess verkar inte gå varm på La Scala. Senaste gången den sattes upp där verkar ha varit 2016. Och Barbara säger att det vore häftigt att få göra hans musik med just orkestern där eftersom de är bland de bästa i världen på just opera. Och t-shirten då, den hade hon fått av teknikerna på La Scala. Den går inte att köpa, berättade hon, och jag blev väldigt avundsjuk. Nu har det rört på sig lite här i Berwaldhallen. Nästan hela orkestern har lämnat scenen förutom ett gäng brassmusiker och en slagverkare. Och de ska bjuda på en otroligt lyxig liten postkonsert-konsert med mer musik av George Gershwin, men i ett lite mer intimt format. På scen finns tre trumpetare, Gianluca Callise, Tom Paulson och Max Asselborn. Tre trombonister, Marta Eikemo Andersen, James Kent samt Mikael Oskarsson som har både arrangerat lite musik här och som kommer att berätta lite mer om den. Tubaisten Lennart Nord är också på plats och Simon Landqvist spelar trumset. Och nu kör de igång.

0: Här hörde vi verket Gershwin on Broadway arrangerat av Jeffrey Stone. Och nu ska en av trombonisterna på scen, Mikael Oskarsson, få berätta lite mer om den här konserten.
1: Så kul att se att det är så många som har stannat kvar och kommit tillbaka. Det gläder oss jättemycket att ni vill dela den här lilla bonuskonserten tillsammans med oss. Där vi ska fortsätta att spela musik av George Gershwin. Och vi spelade på kvintett nu tillsammans med Simon på slagverk. Och då spelar vi en liten samling, närmare 4 stycken sånger från hans storhetstid, som ju är snart 100 år sedan faktiskt. 1937 dansade och sjöng Fred Astaire och Ginger Rogers på film till bröderna George och Ira Gershwins sånger A Foggy Day och They All Laughed. Och några år tidigare så hörde vi musicals på Broadway med sångerna Love Is Sweeping the Country och sen av hans kanske mest kända sånger I Got Rhythm, som ni hörde på slutet. Nu har vi fått sällskap av ett par musiker till, och Simon av George Gershwin.

Då har vi kommit fram till det som vi alla har väntat på, tror jag. Och det är det sista numret på den här bonuskonserten. Vi är jättespända på det här också, ska ni veta. 2018 vann Barbara Hannigan flera priser. Hon har ju också sen efter det vunnit Polarpriset. Men 2018 så vann hon en Grammy. En Grammy för Best Classical Solo Vocal Album. Och det här albumet spelade hon in tillsammans med en holländsk orkester som heter The Ludwig Orchestra. Och hon fick den här Grammyn alltså för albumet Crazy Girl Crazy. Och där sjunger hon bland annat det vi ska få höra nu, nämligen Embraceable You. Och jag roade mig med att söka på YouTube och hittade ett fullständigt underbart klipp ifrån en film som heter Girl Crazy från 1943, där Judy Garland sjunger Embraceable You och dansar sig genom ett hav av smokingklädda män som hon lindar kring sitt lillfinger. Och lite senare i det här klippet så lyfter de upp henne på ett piano som står på hjul och börjar liksom skjuta henne emellan sig medan hon sjunger, förstås. Och när vi repeterade så frågade jag Barbara om hon hade sett klippet. Och det hade hon. Oh yes, but you can't lift me up on the piano. Nej, jag lovar, vi ska inte göra det. Men det kan ju hända någonting annat, jag vet inte, vi får se. När jag satte mig för att skriva det här arrangemanget för Brasseptet och Barbara Hannigan så fastnade jag naturligtvis för Gershwins musik och lyssnade på en hel del. Och det som slog mig, det var hans förmåga att skapa helt odödliga och för evigt inpräntade i min hjärna och jag tror i väldigt många människors medvetande. Och alltså de här melodierna och citaten och de musikaliska små grejerna som man kommer ihåg och aldrig glömmer. Jag vet, nu har jag ju suttit och arrat det här, men man liksom kommer på sig själv att man visslar eller man har en melodi i skallen 24 timmar om dygnet till slut. Och på ett bra sätt, menar jag. Förstås. Jag menar, saker ur American in Paris, Rhapsody in Blue, Porgy and Bess som vi spelade förut, eller från alla hans Broadway-produktioner. En annan sak som så småningom slog mig när jag då lyssnade på det färdiga resultatet som jag hade åstadkommit, det var att min fru brukar säga att jag har en tendens att aldrig komma till saken när jag berättar en historia. Och hon har faktiskt rätt.

0: Embraceable You av George Gershwin. Och det märktes ju inte här i radio, men trombonisten James Kent bjöd faktiskt upp Barbara Hannigan till lite dans här på scenen i Berwaldhallen. Det var också hans och Mikael Oskarssons sångröster som man fick höra en glimt av. Och det var Mikael Oskarsson som hade gjort det här arrangemanget av sången. En riktigt fin liten bonuskonsert som vi har fått här ikväll. Och inför den här konserten så fick jag träffa Barbara och prata om lite allt möjligt. Om hur mycket hon älskar Gershwins musik, hur det kommer sig att hon känner trombonisten Nils Landgren och inte minst om hennes relation till Sverige och i synnerhet Göteborg. Hon har jobbat nära Göteborgs symfoniker i ett drygt decennium och i år så är hon inne på sin sjunde säsong som första gästdirigent. En titel som hon delar med Pekka Kuusisto. Här berättar hon lite om deras goda samarbete.
1: I started working in Gothenburg 10 or 11 years ago, and you know, this was fairly early on in the part of my career in which I've been conducting, because I started conducting about 15 years ago. So they took a risk on me, and what we found in each other was a curiosity and an eagerness and a willingness to find our way of working together. And I have developed so much during the last 10 years with them, and I've done so many programs with them. I mean, most of the time I'm there 3 weeks a year, so that's a lot of programs over all these years. I've gone as a singer, I've mainly gone as a conductor, but I often sing and conduct on the same program with them. And yeah, it's a partnership, and I think that's what you look for. I think that's what we all look for. You know, we're looking for trust and relationship. And so when I return to orchestras like Gothenburg, which is every year, or here with the Swedish Radio Orchestra, this is, I think, the third time I've been with the orchestra, and I was looking forward to it so much. I've had such a wonderful week with them. You know, you feel the chemistry. They feel, and you feel on the podium.
0: Barbara Hannigan har alltså jobbat väldigt nära Göteborgs symfoniker i många år. Och hon fick den chansen när hon fortfarande befann sig väldigt tidigt i sin karriär som dirigent. Hon säger att de tog en risk och att hon är otroligt glad över att det blev en så lyckad match. Många program har gjorts tillsammans. Hon är där i snitt 3 veckor.

0: veckor varje år, och det blir ju en hel del musik under så många års tid. Hon beskriver också kemin som hon har med Sveriges Radios symfoniorkester och att hon känner den starkt åt båda håll från dirigentpodiet. Inför kvällens konsert så gjorde de en lite annorlunda övning tillsammans.
1: We even did yesterday we took 20 minutes and did a little breathing class, some breathing exercises together. I wanted them to see and understand a little bit of how I think about breath and breathing, because I know that it's helpful for them when they watch me sing, but it also is helpful for them to understand this from me as a conductor. And I'm sure that it's interesting, however one may choose to implement it in their own playing.
0: Sveriges Radios symfoniorkester fick göra en 20 minuter lång andningsövning tillsammans med Barbara Hannigan inför kvällens konsert. Andningen är ju viktig både när man sjunger, men också minst lika viktig när man spelar, tycker hon. Och det här var ett sätt för henne att förmedla det till orkestern. Och resultatet det fick vi höra här ikväll i en konsert från Berwaldhallen i Stockholm. Den spelades in i slutet av november 2025, och musikproducent var Carrie Budelman och musiktekniker Johan Hyttnäs. Själv heter jag Julia Sjöstedt, och även om kvällens konsert är över för denna gång så ska vi lyssna på hur det lät när Hannigan besökte Berwaldhallen 2017. Då sjöng hon bland annat Sibelius stycke Lånotar. Och Lånotar, det betyder naturens dotter, och verket har beskrivits som ett av Sibelius mest obevekligt finska. Det är en dramatisk skapelseberättelse hämtad ur det finska nationaleposet Kalevala. Vi lyssnar.

Barbara Hannigan tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Musik av Jean Sibelius, lånat här i en konsert från 2017 i Berwaldhallen. Och när det kommer till programläggning, då är Barbara Hannigan ofta väldigt kreativ. Hon blandar gärna ny och äldre musik och tycker om att lyfta fram tonsättare som man kanske inte hör varje dag i konserthusen. Och ett sånt exempel ska vi lyssna på nu. Under en konsert i Winterthur i oktober 2024 så fick publiken höra ett fantastiskt framförande av Franz Schreckers kammarsymfoni. Och för er som inte känner till Franz Schrecker så var han en otroligt betydelsefull tonsättare från Österrike som levde vid sekelskiftet 1800-1900-tal. Och han hade en stil som ligger lite mittemellan modernismen och romantiken. Om honom skulle man kunna göra en hel dokumentär, men nu ikväll får vi nöja oss med att lyssna på hans ganska fantastiska musik. Nu ska vi höra hans kammarsymfoni med Barbara Hannigan och Musikkollegium Winterthur.

Här har vi hört Franz Schreckers kammarsymfoni under ledning av dirigent Barbara Hannigan. Musikkollegium Winterthur spelade och det här var en konsert från Winterthur från oktober 2024. Och under den här sändningen ikväll så har vi fått höra mycket musik av George Gershwin. Han var ju väldigt mån om att använda den musik han tyckte var riktig amerikansk musik. Och enligt honom var det jazzen som var den första. En annan tonsättare som också har inspirerats av mycket amerikansk musik, det var Antonin Dvorak. Och därför tänkte jag att vi ska lyssna på hans stråkkvartett nummer 12, den amerikanska. Här är det Pavel Haas-kvartetten som spelar.

Pavel Haas-kvartetten spelade Antonín Dvořáks 12:e stråkkvartett, hans amerikanska. Och kvällens konsertsändning börjar närma sig sitt slut. Ikväll har vi fått möta världsstjärnan, dirigenten och sopranen Barbara Hannigan, när hon gästar Berwaldhallen och Sveriges Radios symfoniorkester. Vi har fått höra musik av Joseph Haydn, Golfam Khayyam och George Gershwin. Och om du missade det här eller om du vill lyssna på det igen, så ligger sändningen kvar 30 dagar i Sveriges Radios app. Och innan vi avslutar så ska ni få ett litet smakprov från en skiva som Barbara Hannigan släppte under 2025. Den har prisats i många musikmagasin och tidningar, och även i vårt eget musikrevin så fick den en total femma. Electric Fields heter skivan, och där blandar hon uråldrig musik av Hildegard av Bingen med elektroniska landskap. Då kan det låta så

0: Så här låter det alltså på Barbara Hannigans skiva Electric Fields som släpptes på Alpha Classics under 2025 och blev en av toppskivorna inom den klassiska musiken. Hon har med sig artisten David Chalmain och systrarna Katja och Marielle Labeck på piano. Nu är kvällens konsertsändning över för denna gång. Jag som har varit med dig heter Julia Sjöstedt och jag önskar dig en fortsatt trevlig kväll.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Dags för lugn klassisk musik i Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Vi började med Jupiter-ensemblen och musik ur Francesco Cavallis Den förälskade Hercules. I de italienska barockoperorna som den här sjöngs ofta de manliga hjältarna av kastrater, unga pojkar som kastrerades för att behålla sina ljusa röster. Traditionen började inom kyrkan på 1400-talet och det var som mest populärt under 1600-talet när just italiensk opera var hett i Europa. Mot slutet av 1700-talet blev en mer naturlig sångstil populär och kastraterna försvann långsamt. Men först 1870 förbjöds ingreppet i Italien. Den sista levande kastraten Alessandro Moreschi dog 1922 och var sångare i Sixtinska kapellet i Rom. Han är den enda kastrat vars röst finns bevarad på inspelning. Traditionen med den här ljusa manssången hade nästan dött ut, utom i kyrkokörer i England där man hade countertenorer. Och det är män som sjunger i falsett men inte för att de är kastrerade utan genom en speciell sångteknik. Alfred Deller, ibland kallad countertenorernas gudfader, blev populär som solist utanför körsammanhang på 1940-talet. Och de ljusa mansrösterna började spridas igen bara några decennier efter att den sista kastraten dött. En gång ska en åskådare i Frankrike ha sagt till Alfred Deller: "Monsieur, vous êtes unique." Varpå Deller svarade: "Madame, I think you mean unique." Och nu ska vi lyssna till en av dagens stora countertenorer, Andreas Scholl. Han sjunger "Oh, now I needs must part" av John Dowland.

Yolanda Condonassis satt vid harpan när vi hörde Quietude av Carlos Salcedo. Nu svensk musik, Skogen sover av Hugo Alvén. Vi hör Antonio Papano och Barbara Bonney.

Jean-Philippe Rameau skrev operan Boreaderna 1763. Vi hörde Pygmalion-ensemblen här. Nu musik från mitten av 1900-talet, en vals ur Svit till Timothy av Pamela Harrison. Royal Ballet Sinfonia hör vi.

Speak Low ur musikalen One Touch of Venus av Kurt Weill hörde vi här. Håkan Hardenberger, Roland Pöntinen och Academy of St. Martin in the Fields spelade. Och det här är P2 Sveriges Radio och musik mot midnatt. Musikredaktör är Simon Bong. Och om du vill kolla upp någonting som du hörde så finns allt vi spelar listat på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter vår lugna kväll med stämning av Wilhelm Pettersson Berger. Kiels Madrigal kör hör vi.

Estlands nationella symfoniorkester spelade musik ur Pelléas och Melisande av Jean Sibelius. Nu Love's Farewell av Tobias Hume. Här har vi Susanne Heinrich.

Marianne von Martinez verkade i Wien på 1700-talet. Här hörde vi första satsen ur hennes cembalosonat i A-dur och här för piano. Antonio Oyarzabal var pianisten. Nu ska vi lyssna till Valentin Silvestrov och hans hymn. Det är Stuttgarts kammarorkester som spelar.

Tredje satsen ur Ture Rangströms Divertimento eller Giacco spelades här av Sveriges Radios symfoniorkester ledda av Leif Segerstam. Nu italiensk renässansmusik Sacre Symfonie av Giovanni Gabrieli. Gabrieli Players spelar.

Vladimir Ashkenazi och Barbara Bonney spelade och sjöng Sysselfreund, du blickest ur Robert Schumanns sångcykel Frauenliebe und Leben. Och det här är den fjärde sången i den här gruppen av sånger som handlar om en kvinnas liv och hennes kärlek till en man. Och hon berättar i den här sången att hon är gravid. Det här hör vi i Musik mot midnatt. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och kanalen heter P2 Sveriges Radio. Vi fortsätter med musik av Paul Hindemith, tredje satsen ur Symfoniska metamorfoser. Och vi hör Los Angeles Filharmoniker.

Vi hörde Alexander Sitkovetsky och Olga Sitkovetsky i Tusenskönor av Sergej Rachmaninoff. Nu finsk musik från 1900-talet. Hjärtats sång av Eino Johanni Rotavara. Tanja Tetzlaff och Gunilla Syssman hör vi.

Erik Westberg ledde sin egen vokalensemble. De sjöng Filharmoni av Andreas Hallén. Nu Fritjofs svärmeri ur Elfrida Andrés Fritjofs svit. Vi hör Norrköpings symfoniorkester.

Marx och Strå ledde Kungliga Filharmonikerna. De spelade musik ur Gabriel Faurés Pelléas och Mélisande. Nu andra satsen ur Mozarts fjärde pianotrio i E-dur. Florestan-trion hör vi.

Sveriges Radios symfoniorkester och Alondra de la Parra spelade finalen ur West Side Story symfoniska danser. Ja. Alondra de la Parra ledde Sveriges Radios symfoniorkester. De spelade final ur symfoniska danser ur West Side Story av Leonard Bernstein. Vi fortsätter med att lyssna till Catherine King och L'amour dont suis esprit, trovärsång av Blondel de Nesle.

Nicola Benedetti och Alexej Grynjuk spelade andra satsen ur Brahms andra violinsonat i A-dur. Och vi avslutar kvällens musik mot midnatt med Encore que cor partire av Cipriano Derore. Vi hör Paul Odette. Och jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande.

Välkomna till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat Cesar Francks violinsonat, körmusik av en av Orlando di Lassos elever och Igor Stravinskis ballettmusik till Pulcinella. Efter klockan två blir det en konsert med Verbierfestivalens kammarorkester och då blir det klassikerfest, musik av Josef Haydn, Ludwig van Beethoven och Wolfgang Amadeus Mozart. Men natten börjar med musik av den första kända ägaren av en Stradivarius.

Giuseppe Tartini är kanske mest känd för djävulsdrillen. Han lärde sig ju spela fiol när han gömde sig i ett kloster. Och han skrev 135 violinkonserter, men tydligen bara en symfoni, om jag förstått det rätt, denna i A-dur, som framfördes av I Cameristi Italiani.

Ida Gamelin spelade fyra pianostycken av Dora Pejacevic. Stevan Mokranjak kallas för den serbiska musikens fader. Och mellan åren 1883 till 1913 så skrev han 15 stycken sådana här sångkransar.

Belgradradion och televisionens kör leddes av Mladen Jagost i den första sångkransen av Stevan Mokranjak, som länge var ledare för Belgrads körsällskap, och han grundade också Serbiska stråkkvartetten där han själv spelade cello.

En medeltidssvit av en anonym tonsättare framfördes av Bolette Reid och ensemblen Alfa. När Carl Maria von Weber var 15 år gammal så komponerade han operan Peter Schmoll och hans grannar. Och det här är ouvertyren.

Peter Small och hans grannar handlar om en man som bor med sin dotter som blir kär i en ung man som så småningom visar sig vara hennes kusin, och då får de gifta sig. Lite märkligt. Musiken finns kvar men inte librettot. Det här var Overtyren som spelades av Holländska radions kammarorkester under ledning av Antoni Rosmarba.

Mårten Karlsen och Sergej Osadchuk spelade Zoltán Kodály's adagio för viola och piano i C-dur. När Sergej Djagilev ville göra en ballett baserad på pjäsen Fyra liknande pulcinellor med musik av Pergolesi, då tog man kontakt med Igor Stravinsky.

Gemagnu ledde Berns symfoniorkester i Pulcinella svit, Igor Stravinskys bearbetning av musik av Pergolesi och flera av hans samtida. Stravinsky var från början inte sugen på den här gamla musiken, men när han fördjupat sig i den så ledde det faktiskt till en nytändning i hans komponerande.

Leonhard Lechner var elev till Orlando Di Lasso. Han var också sångare vid hovet i Stuttgart. Och många av hans verk har tyvärr försvunnit. Men det här finns kvar, tyska ordspråk om liv och död. Danska radions kör sjöng under ledning av Stefan Parkman.

César Francks violinsonat i A-dur spelades av Alina Ibragimova och Cedric Tibergien. Det här var ju en bröllopspresent som spelades på ett bröllop. Men när den spelades offentligt på en konsert första gången så skedde det faktiskt i mörker. Nästa timme börjar med musik av Josef Haydn.